0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

www.sinestet.com. Šta ti kažem? That's what's up, baby. Aja, aja, aja.

0: Ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Kao nekad u 7.

Svaka je njena potreba mala, živi uglavnom od ideala. Čitam joj pjesme, ona mi guče, na stolu hladan gulaš od jučer.

Na stolu skroman paket od kuće, smrznuta jela, ali postelje vruće. Divno je rasla sa stasom breze na plodnom tlu.

nježno me gleda moja metresa i smiješi preko miješanog mesa. O, nikom ne dam tu ljubav staru, šapćem joj preko šnjera.

i uskoro tako, htjeli ne htjeli, svi mi ljubimo manje, a više bi jeli. Pa ipak nježne riječi se nađu, hoćeš li mila malo gorču ili malo slađu?

Kažu da još je lijepa ko slika, ali je ne vidim od jelovnika. To biva tako svuda na svijetu, naša je ljubav.

0: n'a poutou.
1: Kao nekad u sedam.

svemu tome ništa niste naučili. Savjest vam i dalje jednako spava, poboljšati stanje

8 je sati i jedna minuta. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobro jutro. Osamnesti, 8.2026. Četvrtak je, to utorak je. Vidi se da još uvijek nisam dobio kavu. Nemojte raditi iste greške kao ja, Pulo, i probudite se. Uz nekakav topli napitak, nutritivni doručak, ili možda ugodno društvo, neka i vama jutro započne na način na koji vi to želite. Što kažete na vrijeme danas? Ja imam samo dvije riječi za reći. Toliko o kiši. Ali nema šta, definitivno nam je donijelo nekakvo zahlađenje, a danas nas čeka promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje toplo očekuje Hrvatsku i sutra. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognoziraju da će se danas najviša dnevna temperatura kretati od 27 do 32 Celzijeva stupnjeva. Uf, hvala Bogu, gotovi su oni dani, nadamo se, gdje ćemo čitati brojke poput 37-36. Evo nas na dobro poznate cifre od 27-32. Uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice će biti kiše i pljuskova, u Dalmaciji moguće s grmljavinom. Poslijepodne su češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno.

Predlažem da se lagano probudimo bez ikakvih naglih pokreta, molim. Nešto malo kasnije o fijasku u Gospiću i drugim lokalnim i nacionalnim vijestima. A možda danas napokon pokrijemo malo i svijet. Ali polako, kava se još nije ohladila i ja nisam uzeo prvi gutljaj.

ljetna šema jer nas nema.

8 je sati i 20 minuta. I ja sam čekao puni sat da se javim. To jest okrugu brojku, evo ga, 8 i 20 je, ljudi, nam se da se lagano svi budimo, dižemo i polagano spremamo za nove radne pothvate. Neki su se danas probudili u ovom ugodnom vremenu i stvarno odlučili da je danas dan za more. Što je dobra odluka obzirom da je more se spustilo za manje od 5 stupnjeva temperature naspram prije samo 3 dana. Naspram 3 dana danas temperatura mora je već 5 stupnjeva niža. Za sve one koji su izbjegavali se kupati pod ljetnim vrućinama, evo već tradicionalno nakon Velike Gospe dolazi promjena. Ali kao što smo i više puta na ovoj emisiji i u drugim emisijama napominjali da se dugotrajne prognoze i hidrometeorološki zavod sam napominje, zima će zato biti puno, puno vlažnija i puno toplija. Ali prepuštam vas još uvijek jutru. Neka vas miluje u prijepodne i drži sve to na večer.

Da, da, uistinu Pula se budi danas, utorak, 8:35. Reci mi, grade, jesi li budan? Ja se ispričavam što prekidam ovaj predivan glazbeni program, ali imam jednu informativnu obavijest. Informacija je, vi ste najbolji slušatelji ovog svijeta. Ali, morat ću vas nešto zamoliti. U zadnjih par dana dobili smo predivne mailove gdje biste nam se javili, pohvalili, ali i zamolili nas za ime neke pjesme. Evo tako jedna slušateljica nam piše: Ćao svima, imam pitanje, ko je autor pjesme koju ste do nedavno često puštali, a tekst ide nešto šumi, šumi, more, pa se spominje vila. Hvala vam naprijed za info. Nisam online mogla naći. PS, super ste radio. Poz. Ima tu i drugi email. Zapravo ima ih puno, kako vidim. A ono što bi vam iz dubine duše htio jest da pronađete te pjesme. Međutim, nažalost, mi na taj način teško možemo pronaći. Pa eto, jedna mala sugestija. Sljedeći put, ako imate upit za samu pjesmu, savjetujemo da priložite i vrijeme, samo vrijeme, kada ste čuli tu pjesmu. Inače, naši dugogodišnji slušatelji i slušateljice znaju da na online radiju, dakle na streaming radiju www.radio.rojc.ru

0: Ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: room.
1: Radio Rojc 87,7 FM.
0: Zora rudi, Pula se budi. Dragi slušatelji, 9:13. Nažalost, evo u pripremi za vijesti imam jednu lošu vijest. Kako doznajemo i kako se vijesti potvrđuju, danas u 76. godini života preminula je hrvatska književnica, novinarka, kolumnistica i div čovjeka Vedrana Rudan. Vijest o smrti potvrdili su izvori bliske obitelji, a jutros je na njezinom službenom profilu objavljena poruka da je, citiramo, preselila na područje bez signala. Podsjetimo se da je Vedrana rođena 1949. godine u Opatiji, radila kao novinarka, radijska urednica, kolumnistica, a široj publici je sigurno bila poznatija po izrazito direktnim, onako podosta i ciničnim i svakako provokativnim agitacijama, pisanja i javnih izlaganja o politici, obitelji, klasnim odnosima, patrijarhatu i jednostavno svakodnevnom životu s onim njezinim posebnim tonom i glasom. Prevedena je podosta, gostovala je na brojnim, kako njezine knjige i ona sama, na brojnim festivalima diljem ove planete. Mislim, najpoznatije možda po Da bog te majka rodila, Uho, grlo, nož, Ples oko sunca, Ljubav na posljednji pogled i tako dalje, i tako dalje. Oni koji su pratili njezin rad u posljednjim godinama znaju da od kad je objavila da boluje od raka, ona je itekako nastavila pisati i otvoreno govoriti i o bolesti, i o hrvatskom zdravstvu, ali i staranju i smrti. I tako je u jednom od zapravo posljednjih televizijskih razgovora rekla, jednostavno, kad pišem, ja sam živa. Vedrana Rudan je mrtva, nemamo stajati pred njezin grob, jer kad ju čitamo, ona je i dalje živa.

Dobro jutro i dobar dan. 9 je sat i 41 minuta. A vi slušate Radio Rojc na 87,7. Ili možda www.radio.rojc.eu. Ali svakako ovdje sa mnom, moje ime Igor, a vi ste cijeljeni slušatelji i slušateljice sa mnom tu u emisiji Pula se budi. Jeste se probudili? Ja jesam. Nešto. Kao što smo čuli prije, Vedrana Rudan je mrtva. Živjela Vedrana Rudan. Sad je trenutak da zgrabite sve njezine knjige i kažete da ste je čitali od uvijek. Hoćemo vijesti? Pa ajmo. Policijski istražitelji jutro su ušli u zgradu, pazite ovo, Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu. I što rade? Uzimaju neke dokumente. Dakle, policijska uprava Brodsko-posavske postaje potvrdila je za portal Indeks da naravno postupa po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu i da su tek sad u tijeku izvidi, odnosno kriminalističko istraživanje. Nije objavljeno za sada nikako službena niti data neka izjava na što se točno istraga odnosi, niti čija se zapravo dokumentacija pregledava. Možemo podsjetiti, evo ja sam podsjetio da županiju trenutačno vodi Daniel Marušić i još uvijek je njegova dužnost, to jest on je aktivan. Današnje zapravo što se danas ujutro dogodilo dolazi zapravo nakon 8 dana nakon što je zapravo policija također prema nalogu Županijskog državnog odvjetništva ušla u gradsku upravu Slavonskog Broda, koju pak vodi gradonačelnik Mirko Duspara. To za sad ne znaju se točni razlozi, ali HRT i lokalni portal 035 su potvrdili da se provjeravaju navodi o mogućem pogodovanju pojedinim trgovačkim društvima pri izgradnji odbojkaškog terena na Vijušu. Dokumentacija je izuzeta, a kaznenu prijavu prethodno je podnijela nezavisna gradska vijećnica Slavica Lemaj.

Nema potvrde za sada da su ta dva policijska postupanja povezana, a indeks samo navodi tu vremensku blizinu dvaju događaja i postavlja pitanje. A lokalne, ali domaće, Pazin već 6 godina čeka uklanjanje otpada iz bivše Istraplastike. Pa da, u halama bivše Istraplastike na Dubravici u Pazinu i dalje se nalazi oko 13.000 tona otpada. Podsjetimo se, u Gospiću je riječ o 37.000 tona otpada. A prema najnovijem planu, njegova bi sanacija trebala stajati oko 8,1 milijun eura sa, naravno, PDV-om. Fond za zaštitu okoliša izradio je plan uklanjanja, no fizička sanacija još nije počela. Grad Pazin navodi da slijede postupci javne nabave. Problem, kao što znamo, traje od 2020. godine, a tvrtka Natural Recycling Company dobila je od Istarske županije dozvolu za gospodarenjem otpadom, ali je potom prema službenoj kronologiji grada Pazina protivno propisima u hale dovezla tisuće tona otpada iz Italije, pretežno plastike, tekstila i gume. Ranije se govorilo o približno 4000 tona, dok novi plan sanacije nakon detaljnije procjene predviđa uklanjanje oko 13.000 tona. Stanovnici Dubravice godinama upozoravaju na smrad, štetočine, posebno na opasnost od požara. Grad Pazin je još 2023. nakon velikog požara plastike u Dravi International upozorio da je sličan scenarij može pogoditi se i u Pazinu. Dakle, to se dogodilo u Osječkoj Dravi International, a Pazin upozorava da se upravo tamo može takav scenarij dogoditi jer se otpad nalazi u derutnim privatnim halama bez odgovarajućeg protupožarnog sustava. Mislim da tu nepotrebno uopće spomenuti paralele sa Gospićem. Pazinu je pak još uvijek otvoreno. Pitanje je tko će to platiti sanaciju. Državni model za 6 prioritetnih ilegalnih odlagališta, među kojima su Pazin, Gospić, Benkovac i Samobor, predviđa da fond snosi 85% troška, lokalna samouprava 15%. Spominje se i mogućnost smanjenja lokalnog udjela na 10%. A za Pazin bi to značilo između približno 810 tisuća i 1,2 milijuna eura. Šest godina nakon prvih upozorenja, tako više nije nepoznato koliko otpada treba ukloniti ni koliko bi sanacija približno mogla koštati. Zapravo, nerješeno ostaje tko će platiti račun i kad će 13.000 tona otpada doista napustiti Pazin. Podsjetimo se, jučer, ništa manje relevantno za danas, predsjednik Zoran Milanović je zatražio izvanrednu sjednicu za sabora zbog otpada u Gospiću. Predsjednik Republike Zoran Milanović danas bi trebao poslati zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog slučaja ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Da će zahtjev biti upućen na temelju članka 79 Ustava, HINA je to potvrdio predsjednik, glasogovornik Nikola Jelić. Nemojmo zaboraviti da Milanović se na taj potez odlučio nakon jučerašnjeg prekida sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću.
Podsjetimo se da su sjednicu najprije napustili predstavnici građanske inicijative Gospiće naš dom, a to možemo zahvaliti predugom predavanju vladajuće koalicije. A zatim i oporbeni zastupnici su uskoro sa inicijativom i napustili. Spor je nastao naravno na način na koji zapravo su građani mogli sudjelovati i postavljati pitanja. Predsjednica odbora Dušica Radović željela je da građani prvi dobiju riječ, dok je potpredsjednik odbora Željko Lacković upozorio da prema poslovniku predstavnici javnosti nemaju ista prava kao zastupnici. Lacković je odbacio tvrdnje da se građanima željelo onemogućiti sudjelovanje. Predstavnik inicijative gospodin Bušić rekao je da su stanovnici došli po konkretne odgovore o rokovima, načinu i financiranju sanacija, ali da njihova pitanja nisu došla na dnevni red. Oprostite, nisu došla na red, u dnevnom redu su itekako bile zapisane za sjednicu, ali sjednica je uskoro nakon i prekinuta. Oporbene stranke još su prije sjednice pozvale Milanovića da iskoristi ustavnu ovlast. SDP i Možemo traže plan sanacije s rokovima, odgovornim institucijama i osiguranim novcem, ali i raspravu o drugim ilegalnim odlagalištima u Hrvatskoj. Dio oporbe najavio je i pokretanje pitanja povjerenja vlade. Htio bih samo podsjetiti da jučerašnji fijasko, kako se već sad to govori, je još bio potenciran činjenicom da su sjednicu, nakon što su građanske inicijative i oporba napustili, odlučili nastaviti, što je također povreda poslovnika sama po sebi. Prema poslovniku Hrvatskog sabora, nakon uredno podnesenog zahtjeva predsjednika sabora, predsjednik sabora mora sazvati sjednicu u roku od 8 dana. Ovo nije prvi put da Milanović koristi tu ovlast. To je već jednom učinio u srpnju 2023. Tada još zbog štrajka u pravosuđu i afere s prodajom plina u HEP-u.

Četvero ljudi je osumnjičenih da su 14. i 15. kolovoza namjerno izazvali 10 požara na području Zadra i Zadarske županije, provešće mjesec dana u istražnom zatvoru, kako prenosi Indeks. Riječ je o trojici hrvatskih državljana srpske nacionalnosti u dobi od 42, 45 i 46 godina, te 33-godišnja, mislim da je također državljanka, da je srpskog državljanstva, ali to je poljskog državljanstva srpske nacionalnosti. Sudac Hrvoje Visković iz Županijskog suda u Zadru naveo je da je svima pritvor određen zbog opasnosti od ponavljanja djela, trojici i zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, a jednom muškarcu dodatno zbog opasnosti od bijega. Policija sumnja da su djelovali prema prethodnom planu i dogovoru, paleći suhu travu uz cestu otvorenim plamenom ili upaljačem. Požari su zabilježeni u Bilom Brigu, u Zadru, te na širem području Zemunika, Škabrnje, Lišana, Benkovca i okolnih mjesta. Koja ja ne znam izgovoriti. U jednom je potpuno izgorio automobil, a između Škabrnje i Zemunika Donjeg uništena su 43 stabla maslina. Daljnje širenje vatre uglavnom je zaustavljeno intervencijama vatrogasaca. Ono što najvjerojatnije svih ovdje sad interesira jest motiv. Gospodin Visković, sudac Visković, potvrdio je da su osumnjičeni iznijeli svoje obrane i priznali su palež, ali okolnosti i sami razlozi se tek istražuju. Treba i se vještačiti i mobitelim, pregledati komunikacije. Postoje razne teorije, već negdje se spominje i pitanje terorizma. A to gdje se spominje jest glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je jučer izjavio da ne isključuje mogućnost drukčije pravne kvalifikacije, uključujući terorizam, ali za to za sad nema javno objavljenih dokaza. Da ne zaboravimo, kod dvojice osumnjičenih policija je također pronašla oružje i streljiva, a jedan pronađeni komad oružja za sad se vodi kao zasebno kazneno djelo i nije povezano sa izazivanjem požara. Za kraj, ostalo mi je još niti 4 minuta prije nego što vas prepuštam u ruke emisije Otkucavanje do podne. Ne, međunarodna vijest. O Jaredu Kushneru i Kushneru i... pazite ovo. Jared Kushner, ili vam posinak ovog Donalda Trumpa, to jest muž kćeri Donalda Trumpa, najmlađe kćeri, pokušava uvjeriti izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da barem djelomično testira američki plan za Gazu. Prema američkom portalu Axios, Kushner je tijekom četverosatnog sastanka predložio pristup takozvanih malih koraka, gdje bi Hamas počeo predavati oružje palestinskoj upravi, ona bi ga predala međunarodnim stabilizacijskim snagama za uništenje, a Izrael bi za uzvrat počeo provoditi vlastite obaveze. Netanyahu za sad nije dao neki konačan pristanak, a Kushner je neposredno prije toga u Kairu održao rijedak sastanak s čelnikom Hamasa Halilom Al-Hayom. Prema Associated Pressu, Hamas je prihvaća američku ideju tog mapu, recimo mapu puta, uz uvjete koji uključuju i trajni prekid vatre i izraelsko povlačenje. Naravno, fašistoidni Netanyahu inzistira da se izraelske snage neće povlačiti iz približno 60% Gaze koji trenutačno kontroliraju prije potpunog razrušavanja
razoružavanja Hamasa. Znači, nije sporno da li su te akcije validne, već sam njihov redoslijed. Kašnerova uloga je posebna, zato što on nije samo obični američki pregovarač, jel tako? On već nakon prvog Trumpovog mandata osnovao investicijsku kompaniju Affinity Partners, a privatni poslovi obitelji Kushner posljednjih su godina sve vidljiviji i na Balkanu. Podsjetimo se da u Albaniji je projekt povezan jedan s Kushnerom i njegovom ženom Ivankom Trump, zamišljen kao jedan luksuzni turistički kompleks vrijedan oko 4 milijarde eura s razvojem na otoku Sazanu i uz lagunu Narta. Albanska vlada dodijelila je kompaniji povezanoj s Kushnerom status strateškog investitora. Associated Press navodi da se dio planirane gradnje nalazi na području prirodnog rezervata važnog za migratorne ptice, dok je premijer Edi Rama početkom lipnja priznao da formalna procjena utjecaja na okoliš još nije bila započela, iako su radovi na čišćenju zemljišta već krenuli.

Washington Post podsjeća da je, naravno, Edi Rama član Trumpova međunarodnog Board of Peace, tijelo u kojem Kushner ima vodeću ulogu upravo u provedbi plana za Gazu. Samo postojanje tih samo postojanje tih nekih paralelnih odnosa, ja mislim da pokazuje, indicira da su zapravo diplomatski i poslovni odnosi usko povezani.

0: Cijenjeni slušatelji i slušateljice, 10 je sati, a mi smo završili sa vijestima, kao i sa emisijom Pula se budi. Hvala vam puno na pažnji i do slušanja.
1: Yep. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
2: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
3: Really? Jody Foster.
4: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
5: Hello.
6: Ovo je odkucavanje do podne.
7: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Otkucavanje. Do podne.
1: Radio Rojt. Radio koji spaja.

Umrla je hrvatska spisateljica i kolumnistica Vedrana Rudan. Imala je 76 godina. Rođena je u Opatiji 29. listopada 1949. godine. Poznata je bila po britkom, provokativnom i često kontroverznom stilu. U svojim tekstovima i javnim istupima godinama bez zadrške komentirala je politiku, društvo, medije, brak, obitelj i položaj žena, zbog čega je redovito izazivala snažne reakcije javnosti. Autorica je niza romana i zbirki kolumni i njezina su djela prevođena i objavljivana izvan Hrvatske. Vedrana je otišla na područje bez signala, objavljeno je na njenoj službenoj stranici. Lani u ožujku Vedrana Rudan gostovala je u emisiji Aleksandra Stankovića Nedjeljom u 2, gdje je progovorila o svojoj bolesti. Na kraju emisije je poručila sljedeće: želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna. Neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala. Otkrila je tada i da ima izuzetno agresivni rak koji se zove rak žučnih kanalića i jako se teško otkrije. Završila je hrvatski i njemački jezik na Pedagoškoj akademiji u Rijeci, a tijekom života radila je kao učiteljica, turistički vodič, novinarka, urednica na Hrvatskom radiju i televizijska voditeljica. Široj publici postala je osobito poznata početkom 2000-ih kada se afirmirala kao književnica. Njezin prvi roman Uho, grlo, nož objavljen je 2002. godine i ostao je jedno od njezinih najpoznatijih djela. U svojim knjigama i kolumnama često piše o obitelji, položaju žena, nasilju, braku, seksu, starosti, smrti, nacionalizmu, politici, crkvi, siromaštvu i društvenom licemjerju. Njezina su djela prevedena na niz jezika, a dramatizacije njezinih knjiga izvođene su u Hrvatskoj i inozemstvu. Najpoznatiji romani i knjige koje je napisala su Uho, grlo, nož iz 2002. godine, Ljubav na posljednji pogled iz 2003. Ljubav na posljednji pogled iz 2003. Crnci u Firenci iz 2006. Da Bog da te majka rodila iz 2010. Kosturi okruga Madison iz 2012. Maruši iz 2013. Muškarac u grlu iz 2016. Ples oko sunca iz 2019. godine te Doživotna robija iz 2022. godine. Osim romana, velik dio Rudaničina opusa čine kolumne i polemički tekstovi. Među poznatijim knjigama tog tipa su Ja nevjernica, Kad je žena kurva, kad je muškarac peder, Strah od pletenja, u zemlji krvi i idiota, Zašto psujem, Život bez krpelja, Puding od vanilije i Umriti bez stresa. U tim tekstovima Rudan komentira hrvatsku politiku, odnose Hrvatske i Srbije, crkvu, nacionalizam, kapitalizam, obitelj, žene i muškarce, medije, siromaštvo, starost i vlastiti život. Dio njezinih ranijih kolumni objavljivan je u Feral Tribunu i Nacionalu, a poslije i na njezinu blogu. Posljednjih godina u svojim tekstovima sve češće piše i o bolesti, starenju i prolaznosti. Unatoč promjenama tema zadržala je stil po kojem je desetljećima bila prepoznatljiva: kratke rečenice, ironiju, psovku, crni humor i izrazito osoban pogled na društvene i političke teme.

0: ta liječi se ponudala, ma izmiža bolest, a ti ispaštaš radi nje. Ona glumi da je bolesna, ona je poremećena tipa, poremećena glumi, ona je luda, se zaoprenjska, ona ti to govori. Mater luda, uda. Mater skače, plače, glazi psijatrija, odvode joj luda. Škola, ona osi u školu, ona se pita šta je. Psijatrija nije to, bolička to nije. Luda na...
1: Let's make it two. My little love song for you.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87.7. Otkucavanje. Do podne.

Još jedno veliko priznanje za istarsku glumicu i autoricu Petru Blašković, ovog puta dolazi iz Trsta. Naime, dodijeljena joj je 26. nagrada Ave Ninki za najbolju glumačku izvedbu na 31. međunarodnom festivalu Ave Ninki, kazalište na dijalektima Triveneta i Istre. Nagradu je osvojila za predstavu Francamente, omađo a Franca Rame, u produkciji istarskog narodnog kazališta i zajednice Talijana Pula. Nagrada nosi ime Ave Ninki, poznate talijanske kazališne, filmske i televizijske glumice, posebno zapamćene po komičarskom talentu i snažnoj scenskoj osobnosti. Predstava je izvedena 15. kolovoza u vrtu Tršanskog muzeja Sartorio u sklopu manifestacije Trieste State 2026 i međunarodnog festivala Ave Ninki koji organizira L'Armonia a Pjese. Žiri je Petru Blašković nagradio za kvalitetu njezina glumačkog ostvarenja, za umjetničku hrabrost kojom je uspjela utjeloviti misao i glas Franke Rame, te za sposobnost da pozornicu pretvori u prostor slobode. U obrazloženju se posebno ističu izniman umjetnički intenzitet i duboka autentičnost njezine interpretacije. Priznanje ima dodatnu težinu upravo za Istru. Francamente je predstava snažno povezana s ovim prostorom i njegovom jezičnom raznolikošću. Blašković na scenu donosi istrovenetski dijalekt, a u završnom monologu i istroromanski, odnosno istriotski jezik. Jezik tako nije samo kazališno sredstvo, nego postaje svjedočanstvo identiteta i način očuvanja vrijedne kulturne baštine. Upravo je taj element posebno prepoznao i tršanski žiri. Vješto korištenje istrovenetskog dijalekta i istriotskog jezika zajedno s intenzivnom scenskom prisutnošću i iznimno preciznom interpretacijom valorizira jezičnu i kulturnu baštinu ovoga prostora, dajući predstavi univerzalnu komunikacijsku snagu, stoji u obrazloženju nagrade. Francamente je nastao kao omaž Franki Rame, glumici, autorici i aktivistici koja je ostavila dubok trag u talijanskom kazalištu i društvenom životu. Projekt Petre Blašković spaja tekstove Franke Rame i Daria Foa, među kojima su dijelovi iz dijela Tutta casa, Letto e chiesa e altre storie i Una vita all'improvisa s biografskim elementima i osobnim promišljanjima same izvođačice. No, Francamente nije tek prisjećanje na veliku talijansku umjetnicu. Predstava govori o slobodi riječi, položaju žena, dostojanstvu i sjećanju, spajajući iskustvo Franke Rame s pitanjima koja ni danas nisu izgubila na aktualnosti. Upravo je ta sposobnost povezivanja prošlosti i sadašnjosti osvojila žiri festivala Ave Ninki. Senzibilitetom, rigoroznošću i velikom izražajnom snagom Petar Blašković publici prenosi ljudsku, građansku i kazališnu složenost Franke Rame, dajući glas njezinim tekstovima rijetkom ravnotežom strasti, ironije, boli i lucidnosti, navodi žiri. Njezina interpretacija dodaju nadilazi jednostavan omaž i pretvara se u čin živog sjećanja i autentičnog kazališta, sposobnog istodobno dirnuti publiku i potaknuti je na razmišljanje. Nagrada Ave Ninki tako je još jedno važno priznanje za predstavu koja je od svojeg nastanka pronašla put do publike na različitim pozornicama, ali i potvrda umjetničkog rada Petre Blašković izvan granica Hrvatske. Tršansko priznanje posebno je i zato što istodobno nagrađuje glumačku interpretaciju, angažirani teatar i istarsku jezičnu komponentu koja Francamente daje prepoznatljiv i autentičan karakter. Čestitke Petri Blašković.

0: Ljetna šema jer nas nema.
1: Radio Rojc. Otkucavanje do podne.

Povodom 80. godišnjice eksplozije na Vrgaroli u Pulskoj gradskoj galeriji bit će otvorena izložba Zaboravljena tragedija Vrgarola i njen heroj dr. Gepino Micheletti. Jedan od događaja organiziranih u sklopu obilježavanja 80-ljeća od tragedije koja je 18. kolovoza, dakle na današnji datum 1946. godine, pogodila Pulu. Izložba će biti otvorena večeras 18. kolovoza u 20 sati u Gradskoj galeriji Pula na adresi Kandlerova 8, a posvećena je tragediji na Vrgaroli i liječniku Gepinu Micheletiju koji je tog dana, unatoč osobnoj tragediji, satima spašavao živote stradalih. Na pulskoj plaži Vrgarola 18. kolovoza 1946. godine okupilo se mnoštvo građana. Osim kupanja, povod okupljanja bila su sportska natjecanja na moru kojima se obilježavala 60. obljetnica Nautičkog sportskog društva Pietas Iulia. Nešto poslije 14 sati odjeknula je snažna eksplozija. Poginulo je više od 100 ljudi, a brojni su ranjeni. Stradali su prevoženi u pulsku bolnicu Santorio Santorio, gdje je kirurg Gepino Micheletti satima bez prestanka operirao najteže ozlijeđene. Nastavio je raditi i nakon što je doznao da su među poginulima njegova dva sina, 9-godišnji Carletto i 4-godišnji Renzo. Britanske vojne vlasti koje su tada upravljale Pulom pokrenule su istragu. U priopćenju stožera 13. korpusa od 10. rujna 1946. godine navedeno je da vojni istražni sud smatra kako eksplozija nije bila slučajna nego namjerno izazvana od jedne ili više nepoznatih osoba. Dva dana nakon tragedije u Puli je proglašena gradska žalost, a pogrebne obrede predvodio je biskup Raffaele Radossi. Samo 65 tijela moglo je biti položeno u ljesove. Izložba posebno podsjeća na život i djelovanje liječnika koji je postao simbol te tragedije. Gepino Micheletti, rođen kao Michel Stetter u Trstu 18. srpnja 1905. medicinu je diplomirao 1929. godine, a specijalizirao je kirurgiju te poslije rata ortopediju i traumatologiju. Od 1935. godine radio je kao asistent kirurga u pulskoj bolnici Santorio, a nakon vojne službe vratio se u Pulu 1945. godine. Nakon tragedije na Vrgaroli, Crveni križ imenovao ga je zdravstvenim rukovoditeljem pulskih Ezula. Bio je posljednji liječnik koji je 1947. godine napustio grad nakon što je Pula pripala Jugoslaviji. Poslije rata postao je šef kirurgije u bolnici u Narniju gdje je umro 1961. godine. Izložba Zaboravljena tragedija Vrgarola i njen heroj dr. Gepino Micheletti prvi put je otvorena 9. veljače u Trstu gdje je bila postavljena u Gradskom muzeju Istarske, Riječke i Dalmatinske civilizacije.

Festival regionalnih teatara Ruta, na kojem će na Brionima gostovati kazališta iz Beograda, Tivta, Ljubljane, Skoplja i Sarajeva, trebao je u sklopu Ulyssesova ljeta početi sinoć predstavom libanonskog kanadskog autora Vajdija Mouada, Svaka ptica svome jatu, u režiji Dina Mustafića i izvedbi Beogradskog dramskog pozorišta. No, zbog najavljenih loših vremenskih prilika, predstava je odgođena za danas, 18. kolovoza. Predstava igra na Malom Brionu, a polazak broda iz Fažane je u 20 sati i 30 minuta. Kupljene ulaznice za taj odgođenu izvedbu vrijede i za danas, 18. kolovoza. Ukoliko publici novi datum ne odgovara, posjetitelji mogu tražiti povrat novca najkasnije do petka 21. kolovoza do 15 sati ili sa ovim ulaznicama doći na bilo koju izvedbu do kraja kazališne sezone, naravno uz prethodnu najavu na mail ulaznice@ulysses.hr.

Večeras su Areni u Puli, se događa jedan koncert, stiže s Novog Zelanda naše gore list Lord, dakle vrata se otvaraju u 18 sati i 30 minuta, u 19 sati i 30 minuta nastupa predgrupa Šmerc, a u 21 sat na pozornicu se penje Lord. Dakle, trava je rasprodana, a ima još nešto sitno ulaznica za parter i tribinu. Naravno, nemojte zaboraviti da će ulice oko arene biti zatvorene, dakle Istarska sigurno, Škaljarova, dakle izbjegavajte rađe centar grada jer će biti krgano kako to inače bude krcatona.

Ljetna izvedba mjuzikla Jedne lijepe baljanske noći Marijane Nola u režiji Roberta Raponje. Izvedba je na engleskom jeziku, a igraju, pjevaju i sviraju Anastasija Groško, Juraj Devin, Lara Živolić Aga i Davor Tarbuk, Jure Černeha, Lorenzo Radović, Ivor Lakić i Domagoj Dobrila. Ulaz na sve programe Bembo Festa koji traje do 3. rujna je slobodan. We'll be right back.

U Art Parku i ovog tjedna bogat program. U srijedu će se održati sutra, dakle, Kino u kvartu. U četvrtak svira Leo Minor, u petak Art and Wine sa Segijem, u subotu DJ Triki pušta glazbu, u nedjelju će biti održana vesela dječja tržnica i poska radionica.

A u Kinu Vali danas možete pogledati dva filma. Prvi igra u 18 sati i 50 minuta. Radi se o najnovijem filmu Pedra Almodovara, Gorki Božić. A u 21 sat igra film Kraj Hrastove ulice sa Anne Hathaway i Ewanom McGregorom u glavnim ulogama. Ali to nije sve, zato što je danas i Kino u kvartu, koje se održava u Rohregerovoj na Verudi Porat, a film koji će biti prikazan je namijenjen djeci uzrasta 6+, radi se o animiranom filmu Mala Amelie. O čemu se radi? Amelie je mala belgijska djevojčica rođena u Japanu, gdje postoji vjerovanje da je dijete do 3. godine slično bogovima. Na njezin 3. rođendan u Japan iz Belgije dolazi baka i jedan događaj mijenja sve. Uz prijateljicu dadilju Nishio-san, njezin život donosi niz pustolovina kroz otkrivanje životnih ljepota, radosti, ali i tuge.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

U nastavku programa Radio Rojcu 12.15 ide naravno emisija Priručnik, slušat ćemo reprizu od 5.5. A u 13 sati i 5 minuta idu nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo album Through the Looking Glass, Suzy and the Banshees. Od 14 do 16 u sjesti Derojc ću ponovno biti ja, a u 16.10 ide naravno nova epizoda podcasta Ideje. I u nastavku naravno samo najgora glazba. Šalim se, samo najbolja glazba. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra u otkucavanju do podne od 10 do 12. Želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Rojc.

0: you're looking for the same thing. Straight old school.
1: Awesome. Sedam, Sedam, FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
4: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
3: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.
5: Danas se krećemo ulicama koje pamte više nego što to službene politike dopuštaju. U fokusu nam je program Gradovi u tijeku s nedavno održanog sajma knjige, gdje je predstavljeno novo važno izdanje povjesničara Dragana Markovine, Programirani zaborav, podijeljeni gradovi i neželjena sjećanja, u izdanju Beogradske biblioteke 20. vek. O knjizi koja secira tkivo 11 podijeljenih gradova postjugoslovenskog prostora, ali o tome zašto su određena sjećanja postala nepoželjna, u programu su govorili sam autor Dragan Markovina, zatim Nataša Govedarica i Emir Imamović Pirke. Posebno nam je zanimljivo što su u fokusu ove knjige uz bok gradovima poput Sarajeva našla i naša Pula. Što to Pula skriva, a što pokušava zaboraviti? Može li se grad programirati da ne pamti vlastitu povijest? Ostanite uz nas, u idućim minutama donosimo snimku sa pulske promocije knjige.
6: Šta vi mislite, je li Pula podijeljen grad? Ne, Pula pola, dobro zvuči. E, dobro, dakle ovako. Knjiga Programirani zaborav povjesničara Dragana Markovine govori o podijeljenim gradovima na nekadašnjem jugoslavenskom prostoru i među ostalim podijeljenim gradovima nekadašnjeg jugoslavenskog prostora je i ovaj. Dragane, zašto je Pula zapravo podijeljen grad?
7: Prije svega, velika zahvalnost vama svima koji ste tu i da ste u ovolikom broju. Jako sam sretan zbog toga. Hvala vama, pa nadam se da ćemo ispuniti neka vaša očekivanja u ovom razgovoru. To je prvo. Drugo, hvala Nataši i forumu CFD što je pomogao organizaciji svega ovoga i naravno sajmu Sanjam knjige o Istri i drugu Pirketu koji izgara na ovom sajmu kao što vidimo, a stigne
6: biti... Ali ne popušta.
7: Ne popušta i stigne biti koncentriran na svim razgovorima i vrlo ih zabavno i suvislo vodi. E, to je ovaj protokolarni dio, ali naravno i iskreni usput. E sad, da li je Pula podijeljen grad? Pa Pula jeste jedan od tih 11 gradova koji su ovdje u knjizi. Kogod je ovdje iz Pule, mislim da nisam naradio to da kažem da su gradovi podijeljeni kao što, ne znam, danas Mostar ili Nikozija na Cipru i slično, isključivo, nego da ih je u nekom životnom trenutku, povijesnom, nekakva podjela itekako obilježila. Vi znate i sami da je Pula imala dva velika egzodusa u 20. stoljeću, jedan na kraju Prvog svjetskog rata, drugi na kraju Drugog svjetskog rata, odnosno neposredno nakon toga, imala i egzodus Hrvata kad je došao fašizam, pa imala je neke sigurno i nešto manje egzoduse i početkom 90. i neke dolaske. Tako da je ovo grad koji je temeljito obilježen suštinskim podjelama i ja ga moram priznat da sam možda jedan od rijetkih, sad ovo možda zvuči neskromno, ali jedan od rijetkih ljudi koji nemaju nikakve veze s Pulom, osim Nenada Popovića, ali on je sad vaš Puležan, tako da neko za njega to više ne vrijedi, koji je pročitao apsolutno sve ove knjige o povijesti grada, o podjelama i u Gusija i Bertošu i Ariga Petaka i Franka Dotu i Milana Rakovca. Dakle, nema što nisam pročitao ovom gradu i njegovim podjelama, zato jer u Puli osjećam, kad god sam tu i šetam, i osjećam tu strahovitu prazninu koja je nažalost vidljiva. Meni ja je osjećam, ne znam za vas.
6: Večeras s nama je Nataša Govedarica, manje u ime fondacije ZFD-a, puno više kao dramaturginja i osoba koju je, čini mi se, upravo kao i mene, iznenadio jedan grad sa spiska podijeljenih gradova. Oboje smo ostavili dosta godina u njemu, to je Sarajevo. Ja prije čitanja Draganove knjige, dakle, mene da su pitali da nabravim podijeljene gradove u nekadašnjoj Jugoslaviji, ja bih rekao, dakle, Mostar, Kosovska Mitrovica, I to je to. I onda bi mogli prijeći na ove globalne. A onda se zapravo događa da kroz knjigu shvatim koliko je kriva moja percepcija i gradova u kojima sam živio. Nataša, kako si ti doživjela zapravo tu Draganu esej o Sarajevu i o toj podjeli grada o kojoj više nitko ne govori i nitko je ne doživljava, rekao bih, kao podjelu?
8: Radost je biti u Puli. Nepodijeljena je radost. Hvala vam što ste večeras tu. Ja sam, kao što Dragan kaže u svom eseju o Sarajevu, kao i mnogi u Sarajevu, stavljanje tog grada na spisak podijeljenih gradova doživjela skoro kao uvredu, a izvjesno kao jednu vrstu iznenađenja. Zato što nakon četvrogodišnje opsade grada i reintegracije grada, kada je zapravo gradu vraćeno ono što se gradom činilo, a bilo je okupirano tokom rata, ostali su neki dijelovi pomalo smiješnih naziva, duplirana imena, opština, pa onda i čitav jedan grad nazvan prvo Srpsko, onda Istočno Sarajevo, koje ni za koga pristojnog zapravo nije Sarajevo, nego nekakav izgovor za one koji ne priznaju da su izgubili zavičaj, da su izgubili na kraju krajeva i rat za to Sarajevo, rekla bih pravedno. Ali ono što Sarajevo za mene izdvaja iz ovog spiska u kojem je recimo Kosovska Mitrovica, koju sam tek nedavno prvi put svjesno podsjetila, je da imam dojam da se Sarajevo na sebi svojstven način životom odupire toj podjeli. I koliko god ona bila administrativna i koliko god postala teška kad se zapitamo gdje si bio 92. 95. Život donosi svoje. Ljudi putuju, trguju, studiraju, kupuju stanove, odlaze u restorane, odlaze u dućane kad je praznik u onom drugom dijelu i nekako malo pomalo se, bojim se, nedovoljno brzo za moj ukus, ali Sarajevo i dalje odupire ili nekako vraća samom sebi, vraća se nekoj svojoj šarenoj prirodi.
6: Natašine i moje godine u Sarajevu davno su završile, a tvoje traju zapravo. Slažeš li se sa ovom procjenom da se Sarajevo opire toj podjeli ili je to samo nepristajanje na realnost?
7: Ovo, sad ću morati ono domobranski. Nataša je u pravu, ali ti nisi u krivu.
6: Odlučno možda.
7: Odlučno možda, Račanovo, da. Istina je da, gledajte, ne možemo pobjeći od realnosti. Znači, baš sam više bio na nekom podcastu sa jednim sarajevskim novinarom koji me pitao da komentiram ovo što je Jean-Marie Čalić, povjesničarka, rekla da Sarajevo postalo muslimanski grad i tako dalje i tako dalje. Gledajte, demografija ne laže. Dakle, zadnji popis stanovništva koji je službeni, a od njega već prošlo 12 godina, a i on je popisan na način da su ljudi mogli i poštom popisati i tako dalje. Ali eto, ti službeni zadnji podaci su tvrdili da u Sarajevu živi 81% Bošnjaka, 10% ljudi koji su izjasnili da su ostali, 5,5% Hrvata i 4,5% Srba. Od toga potpuno sam uvjeren da je gro tih Hrvata i Srba su bili mahom stariji ljudi koji su u međuvremenu ili preminuli ili su na samrti, nažalost, biološki. I
6: ili svakako ne sudjeluju u političkom životu.
7: To definitivno. Tu su prisutni, ali su realno da nisu aktivni u nekom javnom društvenom životu i da on u suštini po svome onome što je zapravo politički jeste, zapravo jeste bošnjaški grad danas. Tu nema govora. Međutim, isto tako je činjenica da ja ovakav kakav jesam, ja istina pišem i u Hrvatskoj na mainstream mediju na Telegramu, pišem i u, ne mogu reći da pišem u Srbiji za mainstream medije, ali pišem za medije koji imaju nekakvu ipak čitanost.
6: Pa oprosti, da pišeš u Srbiji za mainstream medije, ne bi sjedio ovdje s nama.
7: to je istina. Ali ovo da ja ovakav dobijem nekakvu i podcast i da me svako malo zovu na neku javnu televiziju i da mi nude, ne znam, da nešto pišem vezano neke osvrte u dnevniku federalne, to nigdje i dalje ne može biti nego u Sarajevu. Dakle, činjenica jeste da je to svijet koji negdje nestaje, izumire, ali je to svijet koji, bar ovaj svijet mislećeg Sarajeva, svijet koji još uvijek ima itekakav utjecaj u političkom i društvenom životu tog grada, dobar dio tog svijeta se trudi da sačuva ono što je minulo ili ono što bi oni voljeli da Sarajevo bude, iako bojim se da će ta bitka dugoročno biti izgubljena. Naprosto zato što se taj background se ne... nije se ponovno, ništa se novo ne događa. Dakle, to su opet dok te generacije ne odu. Međutim, tu je sad, ajmo sad malo krivnju na druge ljude, ali stavite ovo krivnju pod navodne znakove. Ja sam 100 puta o tim svojim podcastima i tekstovima koji se tiču Sarajeva govorio jednu vrlo jednostavnu stvar. Niko iz Sarajeva 90-ih ili nakon 90-ih ne bi otišao, vjerovatno, da nije bilo rata. Dakle, to je... poneki pojedinac bi otišao jer ima bolju poslovnu priliku ili mu se, ne znam, dosadim u grad pa ode. Ali suštini od ovih kreativaca vjerojatno niko ne bi otišao. Dakle, svi su oni otišli od nevolje. Ili jer su bili izravno protjerani, ili jer su neki, ako su politički izabrali, otići u Beograd, ili su neki nakon rata izabrali gdje imaju bolje prilike ili život negdje drugo, ili im se nije svidjela atmosfera u tom. Sve to je legitimno. Sve to je legitimno. Međutim, gledajte, evo sad, samo iz prve mi napada na pamet da u hrvatskom slučaju Miljenko Jergović se je seksom bez obzira što kao pušenje stalno u Sarajevu, on živi u Zagrebu. Saša Lošić, ajde Đura nije Hrvat, ali evo živi u Ljubljani. Dakle, Antonio Nujić, redatelj je Sarajlija. Dakle, da su svi ti ljudi u Sarajevu, a niko im ne brani da budu, onda ne bismo prišli na ovaj način. Dakle, ne može biti isključivo krivnja za to što je grad takav samo na onima koji su ostali tamo. Krivnja je na onima koji su otišli, ali kažem, ne optužujem nikoga, samo hoću reći da je to tako. I to je negdje činjenica s kojom se teško izboriti, ali Sarajevo suštinski funkcionira svakodnevnim migracijama ljudi iz istočnog Sarajeva koji rade u javnim i državnim institucijama u Sarajevu. Međutim, oni tu rade, ali cijeli im je život infrastrukturno u istočnom Sarajevu, koji je odmah tu. Dakle, ti si u pravu, 1,5% urbanog dijela grada nekadašnjeg je pripalo istočnom Sarajevu. Ali oni su tamo izgradili kompletno novi grad, ružan, bezličan i tako dalje. Ali tu su mahom ljudi koji su došli iz Sarajeva, prebacili se par kilometara na drugu lokaciju. I što god ja, a sve najgore mislim o njihovim političkim izborima, ne možeš reći da nisu Sarajlije.
6: Nikako se to ne može reći. I Nataša i ja smo svoje rodne gradove ostavili svojom voljom. Nataša je izabrala Sarajevo, ja sam izabrao Sarajevo, kasnije Nataša je izabrala Beograd, ja sam izabrao Šibenik, a Dragana Markovinu niko ništa nije pitao. A da ga je pitao, ove knjige ne bi bilo. I on to kaže u uvodu. Od odlaska iz Mostara ga ova knjiga proganja. Zašto, Dragana?
7: Pa iskreno, ja ne bi bio ovo što jesam, niti bi završio povijest, niti bi se bavio s ovim da nisam dočekao rat u Mostaru kao dijete iz potpuno jugoslavenske familije, iz miješanog braka. Meni je otac bio ugledni Mostarac koji je bio nosila s liste SDP-a na prvim izborima i tako, koji je odbijao potpuno, dakle, svi su naoružani osim ljudi poput nas, doslovno mjesecima prije u gradu. Kakav rat, ma ni čut, ni ludilo, ni Dakle, da, nisam bio iz takve familije gdje mi je sve što me okruživalo bilo samo razumljivo i da mi na kraju krajeva nije neko nasilu oduzeo rodni grad tamo kad sam bio na ulasku u pubertet, vjerojatno se ne bi ništa pitao od ovoga što me zanima, niti bi pokušao odgovoriti na ta pitanja. Dakle, čak i moj otac i ljudi tog profila, koji kao su ideološki moji, isto su isključivi kao ovi nacionalisti. Isto oni očekuju nekakvu, oni misle, i tako zaista uvjereno misle da je ono sve bilo kako treba, ili ta Bosna i Hercegovina i ta Jugoslavija, i da se dogodio neki eksces, napad fašista na taj naš lijepi zajednički život i da će sad neki deus ex machina doći pa će to sve poništiti, pobit će ove ili će ih protjerati ili će im uzeti pravo glasa i sad ćemo onda mi se vratiti na nultu poziciju prije rata i sve će biti u redu.
6: Ima ne ni prije rata nego na 73. prije ustavnih promjena.
7: A to je laž. Mislim, taj naš, i meni je treba, ja sam u to mitu živio, da je to sve nešto palo s Marsa, da smo mi, to je naprosto laž. Dakle, taj naš socijalistički Mostar, jugoslavenski, zaista je to bio u nekom, ti ljudi su bili autentično to većinom, on je izboren u krvavom ratu. On je izboren u krvavom ratu prije kojega nikad nismo se ženili međusobno masovno, nikad nismo suštinski živjeli zajedno, nego jedni pored drugih, komunicirali smo samo u trgovini, u, eto ovako, kad se sretnemo na ulici, ali suštinske komunikacije među ta tri, ajmo reći narode, ili četiri, ako ćemo brojati Seforde, ovaj, nije bilo. Dakle, to naše zajedništvo, normalizacija miješanih brakova, progres, budućnost, industrializacija, to je sve došlo kao posljedica vrlo krvavog rata i teško izborene pobjede. Pričemu je taj Mostar bio eksces u cijeloj toj Hercegovini. Svi su drugi bili hardcore nacionalisti, ratovali za kolaboracioniste sa izuzetkom samog tog grada. Slično kao u Splitu. I ovaj... I dok ja to nisam shvatio, morao sam ipak nešto studirati, zvrda to shvatim, sam bio jednako bijesan kao i moj otac i jednako sam htio da se to... Ali ja sad ne mogu biti bijesan, to je naprosto logika razvoja stvari. Dakle, što god vi, iako su to moji, ali što god vi nametnete silom u jednom času, vama će se to silom vratiti. I to se, nažalost, nama dogodilo zadnjih, evo sad, 35-6 godina. Molim... Pa, mislim, da vraća nam se to što su, kao, i zapravo, ajde da govori na pitanje, jer sam skrenuo skroz teme, proganjala me ta ideja povratka i činjenica da me neko odveo sa 12 godina na silu, zapravo, protiv moje volje iz rodnog grada, i da kad god sam poslije studirao u Zagrebu i živio u Splitu, kojeg sam zavolio, možda ono, više nego što neki ga Splićani vole, stalno sam imao nekakvu zavist, priznajem, ono, i ljubomoru prema ljudima koji su iz tih gradova i koji su ono, imali svoj neki normalan životni put, svoja društva u srednjoj školi, svoje društva fakulteta, ljubav i ovo ono, prve poljubce. Oni su imali taj svoj grad u kontinuitetu, a ja sam svoj grad izgubio taman kad sam trebao zapravo početi živjeti. Ja sam shvatio, jednom času živim u Splitu, imam auto, Mostar je 2 sata, pa zašto ja ne odem tamo? I ovaj, onda sam počeo ići sve češće. I sad sam de facto dobar dio godine, mislim, eto, i radim u Sarajevu i živim u Mostaru. I bilo je vrlo traumatično se vratiti jedno. Ja baš sam isto, morao sam taj bijes provariti i sad sam naprosto došao do onoga što me Nataša na ovim promocijama često pita, da prestao sam gledati ono što je oteto, izgubljeno i što je nestalo, jer onda nema od toga ništa, neće se pojesti u samosažaljenju i bijesu. Počeo sam tražiti kontinuiteta i ono što je preživjelo. A svaki grad je grad zato što uvijek nešto preživi. I to sam naučio i na primjerima ovim knjigama koje sam nabrojio o Puli i o svemu. Dakle, uvijek nešto u drevnom gradu preživi, pa je tako preživio u Mostaru, iako ovaj Mostar ima jako malo dodirnih točaka s Mostarom kojih se ja sjećam kao dijete.
6: Ovaj Mostar s onim Mostarom ima jednu dodirnu točku, to je Neretva. Dobro, ima i Velež, eto, ali nije pod bijelim vrijegom. Nataša, ti si rodom iz Hercegovine, iz Trebinja, dakle Herka, ovaj, i to je prirodan prvi veliki grad ka kojem svi Hercegovci gravitiraju, uvijek bio Mostar. Kakav je, šta je tvoj Mostar danas? Postoji li on uopće? Dobro, odemo na Kosovsku Mitrovicu, ako ti je lakše, ako ti je bliže.
8: Situacija je gora nego što ti kažeš. Naime, moji su porijeklom još istočnija Hercegovina, to je Gacko, to je još tvrđe ovaj, i ono Highland i surovije nego Trebinje. I ja moram reći da je prirodna težnja ljudi iz tog mjesta uvijek bila da postanu direktori ili u Sarajevu, ili u Beogradu, radio u Beogradu i ta težnja se i nastavlja.
7: Morate, ja sam prekinuću ti misao, nastavi, samo je Salem me toliko asocira kad, znači, ljudi iz istočne Hercegovine imaju, hoće biti direktori u Sarajevu ili to Milan pa... Bandić. U nas se svak rodi s kartom Zagreba.
8: O tome se radi, znači, istočna i zapadna Hercegovina se kreću, kako bih rekla, u istom smjeru, ali različitim pravcima. I ja sam identitetski uvijek mislila da sam Sarajka, Bosanka i da je to najznačajnije obilježje koje je mene napravilo takvom kakva sam, a onda sam potvrdila sve stereotipije tipične Herke. Znači, ja živim u Beogradu nedovoljno dugo, direktorka sam nečega, posjedujem 2 stana, a ni ta dota mi ne pomaže da ne budem sama jer mi je narav toliko gadna. gdje je živa istina? Gdje je danas moje mjesto, ću odgovoriti za trenutak, samo da se uvjerimo da je gospođa dobro. Ok.
6: Onda, ranjenike smijemo ostaviti.
8: Ranjenike smijemo ostaviti ako nam tako u trenutku odgovara. Ja intuitivno tražim mjesta gdje je različitost poželjna i održiva. Ja volim Vojvodinu, rado dolazim u Istru. Ne bih imala ništa protiv toga da živim u zaleđu Pule i radim u Puli. I ne znam da li tragam za nečim što je podijeljeno da mi bude dinamično ili zapravo tu pronalazim ono što mojoj duši treba, to su susreti na granicama koji uvijek oplemenjuju.
6: Vidi, Mostara nema na mapi.
8: Moj Mostar je tužna priča. Ja sam tokom rata izbjegavala u Herceg-Novom gdje imam porodičnu priču i kao radioamaterka provela dane i noći pokušavajući da spojim ljude kojima su sve veze bile prekinute. U direktnom prenosu sam slušala od svojih kolega i njihovih gostiju šta se dešava u istočnom Mostaru. Netom poslije rata sam išla u Mostar da vidim te ljude čije sam živote pratila aktivno da oni dobiju svoja lica. Nakon dugo vremena sam ovog ljeta bila u Mostaru duži period. Strašno me je boljelo. Strašno me je boljelo. To je mjesto koje me boli kao malo šta. A nije uopšte, nisam tamo postala direktorka, nisam imala ambiciju da idem tamo.
6: Nemaš
8: ni
6: stan u Mostaru?
8: Nemam ni stan u Mostaru, još.
6: Nemam ni ja. Ti si, Dragan, kad si se vratio u Mostar, pa nakon nekog vremena i u sudjelovanju u javnom i kulturnom životu, rekao da se, kako grad se oporavio, ali društvo nije. Je li to zapravo važi za sve podijeljene gradove? Ili barem za ove novije podijeljene? Ne možemo reći da se Pula kao društvo, ona se nanovo izgradila, ali ovi koji su relativno nedavno podijeljeni, oni su zaista ostali mentalitetski u trenutku u kojem su zaustavljene borbe.
7: Ajde sad kad su ovi silni protesti, naši protesti antifašističke, ova 4 se dogodila evo prije 6 dana, pa da se uhvatimo Zadra. Kad se uhvatimo Zadra, Zadar je bio jako slično Puli, on je bio, doduše Istra je bila cijela pod Italijom, a Zadar je bio jedna enklava talijanska u Dalmaciji. Negdje preko 80% stanovnika Zadra su bili Talijani do kraja Drugog svjetskog rata. Bila je naravno 20% Srba i Hrvata koji su iz Zadra ili su iz neposrednog zaleđa, pa i Vladan Desnica i njegovi. I onda se desilo isto što se desilo Puli, dakle masovni odlazak Talijana, i Zadar se rekonstituirao kao nešto novo, nešto potpuno novo. Međutim, taj Zadar imao strašno veliki postotak Srba. I ti Srbi su, Ratko Mladić je napadao Zadar, to vjerojatno znate, Zadar je bio pod općim opasnostima i granatama jako dugo, kao i Šibenik. I naravno da je to i bez toga, a kamoli s tim, utjecalo na položaj tih Srba u Zadru. I na to da su mnogi otišli što svojom voljom, da su mnogi de facto, bile me pametnije da odu, bar su oni tako misli, neki su i ostali. I Zadar je danas jedan bastion hardcore desnice koja, eto, vidimo to i na prosvjedu prošli vikend. A pri tome ništa iz povijesti Zadra ne bi sugeriralo.
6: Da bi on to trebao biti.
7: Čak sam prije jedno 10 godina kad je ova konzervativno radikalno desna revolucija imala prvu epizodu za vrijeme ono Karamarko malo prije onih izbora. U Zadru sam govorio na jednoj promociji knjige u muzeju, onom staklo ima ono, jedan lijepi muzej, na otvorenom smo bila, mislim, nije muzej staklo, nego, na otvorenom je bila je baš proljeće je bilo, 5. mjesec, raj na zemlji, bila je Staša Aras, bio je Želimir Periš, bio je Eugen Jakovčić, Damir Pilić i ja.
6: I interventna policija.
7: I došli su ovi Keleminčevi, ja, HSP i njih 10 koji nas je vrijeđalo i tako dobacivalo svašta tokom promocije. I I ja gledam u tom času kako tako, eto, kontempliram, mislim, nije da ne slušam sugovornike, nego volim, i tako one lastavice lete, oni stari krovovi, ja tu vidim taj Zadar od prije Drugog svjetskog rata i to sve. Kažem, pa Bože moj, kako na ovako predivnim mjestima iko može biti fašist? Kako ikome može smetat da neko drugi tu živi zato što je druge nacije? Ja vam iskreno govorim, ja mislim sve najgore o HDZ-u i hrvatskoj policiji u Mostaru. Ali bi mi strašno falilo da ti moji komšije, drugovi, hardcore Hrvati nisu više u Mostaru. Kao što mi strašno fali da nisu mi Srbi drugovi koji su, vjerojatno, masu njih glasalo za Karadžića. Zato što je to taj grad. Bez njih to grada nema. Tako da Zadra bez Talijana i bez Srba nema. To je nešto sad novo. A kako je to novo? Evo vidite i sami kako je.
6: Da. Sad pitanje za oboje. Crvena nit ove knjige je Bogdan Bogdanović, odnosno njegova djela. Monumentalni spomenici koji su ostali iza tog veličanstvenog čovjeka, je možda i najboljeg gradonačelnika Beograda u njegovoj novijoj povijesti i koji su uglavnom predmet devastacije, pokušaja rušenja ili barem ignoriranja. Mogu reći da ne razumijem tvoj metod, razumijem sve, ali ne razumijem kako se baš na tako tim mjestima uspjelo posjeti tako puno Bogdanovićevih spomenika. Evo, Nataša, se čini mi se sviđa pitanje, pa može ona prva.
8: Nisam ja spremila tu lekciju, ali Dragan je detaljno odgovarao na to pitanje, tako da počni ti, a ja ću možda što god ću dodati.
7: Ovo da, jesam detaljno, zato što je prva ideja knjige bila da napravim knjigu o podijeljenim gradovima u kojima su spomenici Bogdana Bogdanovića. I onda sam shvatio da, dakle, to su bili Mostar, Novi Travnik, Vukovar i Kosovska Mitrovica. Dakle, baš na mjestima koja su u ovom ratu doživjela užase, Bogdanović je digao spomenike partizanskoj, zajedničkoj partizanskoj borbi sa očito nekom pomeni slutnjom kako bi to moglo završiti vrlo brzo. A onda sam shvatio da mi je glupo pisati samo o Bogdanovićim podnim gradovima, kad ih ima toliko puno, moglo se od ovih 11 još toliko gradova napraviti na prostoru bivše Jugoslavije o toj temi. Ali sad što se tiče Bogdanovića, po svemu što je on pisao, a pisao je puno isto koliko je i projektirao i koliko je radio, on je negdje duboko bio svjestan nemoći ljudi poput njega i nemoći ljudi, pa i sebe tu ubrajam, takvog profila da zaustave ono što je neminovno. I mislim da on je radio naravno te spomenike koji komuniciraju sa kozmosom, čini mi se, sa svemirom. On se naslanjao po meni, naravno, na kulturu stečaka, na nešto što potpuno jeste posvećeno vrlo konkretno partizanskoj borbi. I ostalom, Bogdanović je bio komunist, mislim, dakle, nije to u pitanju. Ali je kao da je radio za vječnost. I zaista, možda je najveća brana, iako je u Mostaru su polomljene i dalje sve one pluče, ali možda najveća brana potpunom brisanju njegovih spomenika bila što su toliko začudni i toliko su drukčiji da ih niko nije se očito usudio do temelja minirati, kao što je recimo Bakićeve spomenike, koji jesu drukčiji, monumentalni, ali su oni negdje baš radikalno raskidali i sa prostorom na kojem se nalaze, dali su neku novu i materijale i to. A Bogdan je sve uklopio u pejzaž i u prostor i u materijale, u kamen. Dakle, nešto radio je potpuno van vremensko, ali čini mi se da je bio jako dobro svjestan kako će to završiti.
6: Nataša, sad ti, nakon što si pročitala papirić.
8: Hvala što si mi šapnuo. Kaže negdje Dragan u svom eseju da je Bogdan Bogdanović zapravo ključna figura prve postjugoslovenske generacije Jugoslovena. To što Dragan kaže kada čitam to što je genijalno napisano, valjda koliko su genijalni spomenici koje je ostavio, ja sam strašno sretna što je neko sve što mislim i kako osjećam napisao na tako dobar način i prosto sam sebi jasnija i volim što postoji objašnjenje onom ko zna da čita, onoga što je došlo i onog što se nadam da će doći.
6: Rekla si na početku ovog razgovora da si nedavno bila u Kosovskoj Mitrovici ili Mitrovici ili kako li se već sad to mjesto zove. Zove se dovoljno dugo na razne načine i dovoljno dugo je podijeljeno da mislim da sad možda bismo ovdje među publikom ovom, ali da nađemo malo mlađe u publiku. Teško da bi nam zapravo i mogli reći što je uopće danas Kosovska Mitrovica? To je postalo nešto, evo koliko smo udaljeni, to bi bilo letom jednom, avionom jednom sat, tipu dva. Ni toliko. Nitko više zapadnije od Srbije uopće ne doživljava postojanje eto i takvog jednog grada koji zaista dijeli jedan most, koji ima jednu rijeku i u kojem se dvije potpune odvojene zajednice zapravo gledaju preko nišana, a gledale bi se još više preko nišana nego im fali pušaka.
8: Zanimljiva je ta Kosovska Mitrovica. Postoji taj most koji uvijek vidimo na vijestima kad se tamo dešava uvijek nešto loše i to je onaj most koji čuva strana policija i zapravo most kojim vladaju psi. Ja sam izrazita ljubiteljka pasa i meni je fascinacija dok se predavanje za nas na tom mostu dešavalo. Užasno me zabavljalo da se igram sa tim čoporom velikih pasa koji slobodno jure tamo i ovamo. To je razlog tome da sam jednim uhom čula informaciju da se taj medijski most slika drži zatvorenim, a zapravo postoje dva mosta niže kojim saobraćaj normalno ide i ljudi koji imaju razloga i htjenja prelaze sa ove na onu stranu.

0: i druga strana možda voljele. A najljepše od svega je što gdje god stanete u Mitrovici vidite taj spomenik sa tvoje desne strane koji je spektakularan. I nekako Bogdan je iznad svega toga.
1: Ima li jedan Bogdanov spomenik da nije spektakularan? Ali ima jedan koji spektakularno zapravo govori i o novovremenom odnosu prema onom povijesnom vremenu u kojem se novo društvo izborilo u krvavoj vojnoj pobjedi, dakle u Drugom svjetskom ratu. Mostarsko partizansko groblje. Na njemu će preživjeli i preostali antifašisti češće izvoditi nešto što meni liči na maskembal nego na ozbiljno okupljanje. Dakle, izgleda doza se tu s nekim titovkama, crvenim zastavama i sve će to izgledati vrlo tragično, zapravo i tužno. A relativno nedavno to groblje je u sred noći i uz priličnu ignoranciju policije devastirano. Bogdan Bogdanović u Mostaru je bio na svom mjestu i Bogdan Bogdanović danas u Mostaru, ali zbilja uopće nije na svom mjestu.
2: Prije nego odgovorim na to pitanje, mislim da sam vidio Andreja Matoševića, jesam li negdje, ako se ne varam, bio je tu negdje u Puli, evo ga, jesam. Dobrodošli u Pulu, dobrodošli u Tapiju, kupite njegovu knjigu, molim vas, divna je, govorim o ovom vašem gradu danas. Sad da se vratim na partizansko groblje. Da, Bogdan je čak pisao da se htio pokopati tamo, da je dobio nekakvu dozvolu gradskih vlasti da neku nišu svoju napravi. Problem je što dobar dio Mostaraca, koji sad, da sad budem do kraja, da sve ograde maknemo, Bošnjaka, koji žive danas na istočnoj obali Mostara, iako su mnogi od njih imali stanove u zapadnom dijelu grada koji su im oteti, pa su ih oni mijenjali ili prodavali istok, zapad, zapad, istok, ne osjećaju se sigurno i ne žele i ne smatraju suštinski više da je to nešto baš njihovo, jer je to tamo na onoj strani. Dobar dio mostarskih Hrvata, ovih nacionalista, bi naređe da toga nema. I onda zaista to izgleda kao neki igrokaz gdje se antifašisti iz Mostara sjednu u autobus u istočnom dijelu grada, jer im kao policija im doista to nalaže, ali to je zato što traže, mislim. Pa dođe tu još 20 autobusa iz cijele Jugoslavije, pa onda dođe kordon specijalaca, pa budu navijači ovi iz Rinskog, naravno, dole, pa bacaju, vrijeđaju i tako dalje. Ali ja živim u praktično ulici u kojoj se nalazi partizansko groblje u zapadnom dijelu grada, svi me znaju ko sam. Ja se najnormalnije prošetam od kuće na partizansko, ostanem zadnji kad tu svi odu, ispratim ove sve navijače čak. I nikome nikad ništa nije rekao. Dakle, hoću reći, a ljudi iz Mostara na tom 14. februaru, od recimo 2000 ljudi koji tu dođu, bude 70-80. U Mostaru ima puno više ljudi kojima je stalo do toga, ali iz ovih svih razloga koje sam nabrojao, neće da dođu. I ja mislim da partizansko groblje, kao i svako takvo mjesto, zato sam ja bio ljut. Mene uopće ne zanima da federacija obnovi to groblje. Mene ne zanima da crowdfunding kampanjom ljudi cijelog jugoslavenskog prostora plate. Platit će, mislim, naći se novci. Mene zanima da to mi kojima je stalo, koji smo tamo. A tu je problem ogroman straha i prihvaćanja nove realnosti. Recimo, ja je uopće, meni to ne zanima. Mislim, meni i dobacuju mi često po ulici, ne samo ne tada, nego na večer i vrijeđaju me. Uglavnom, naravno, odnosno, isključivo na ovoj našoj strani, ajmo reći. Ali, mislim, sad ću ja sad živjeti u strahu cijeli život i pristat na to. Dakle, ovo što se dogodilo u Hrvatskoj sad prošli vikend je toliko epohalno da je prvi put nakon 35 godina masovno neko izašao na ulicu i rekao, ja ne pristajem više na strah. U času kad ljudi prestanu pristajati na strah i počnu se ponašati kao da je to sve naš grad, su naši novci, naš spomenik, naša baština, to će biti drukčije. Međutim, problem s partizanskim grobljem je suštinski što ljudi koji su na bošnjačkoj političkoj sceni ili koji su među antifašistima ne žele, iako sam im ja osobno rekao milion puta, ne žele otići na pravu adresu za razgovor. Prava adresa za razgovor nije ni gradonačelnik, ni HDZ, nego provincijal Franjevačkog samostana. Jer oni ne daju. Oni žele da se to groblje ukloni, oni to ne kriju. Oni vrlo jasno, stalno traže uklonite to groblje. Dakle, po meni treba neko otići koncilijantno, pristojno i reći, ljudi, pa evo, pobjedili ste, evo, napravili ste od Mostara šta god ste htjeli, na vlasti ste, neupitno. Možete li pristati na to da bar ono ovo obnovimo i da ne dirate? Možda će oni reći, kakvi su isključivi, ne pristajemo. Ali onda ćemo bar znati na čemu smo. Onda idemo razgovarati.

0: Nema više ove deluzije da će sutra svanut neki bolji dan koji se čeka tako 30 godina. E, ima jedan grad u ovoj knjizi i u ovoj zemlji kojeg niko ne doživljava podijeljenim, koji je simbol vojne pobjede Hrvatske vojske u Domovinskom ratu, iz kojeg je otišla ona mitska slika Franje Tuđmana koji podiže veliki stijeg na Kninskoj tvrđavi. I Forum ZFD, a i Dragan Markovina u ovoj knjizi bavili su se Kninom, dakle gradom koji se naziva Hrvatskim kraljevskim gradom, simbolom slobode, pobjede i tako dalje, ali je i to podijeljen grad. I osim što je podijeljen, on je, bojim se, podijeljen za sva vremena. Jer kako su u knjizi o Kninu pisali, fotografirali Igor Čoko i Slaven Rašković, od Oluje se srpska zajednica u Hrvatskoj neće oporaviti nikada. Sad, ko će od vas dvoje prvi o Kninu?
1: Da. Knjiga koju pominješ, Život u limbu, otvara se mišlju čovjeka iz Knina, anonimnog, u Kninu samo groblja rastu. Mi smo Knin analizirali kao jedan od ovih gradova za koje smo se toliko isklali, a u kojem je života sve manje. I zanimljivo nam je bilo kako u sav triumfalizam život nije triumfovao tamo. Ta knjiga je strašno važna jer je baš otpor programiranom zaboravu. Zaboravljaju prognani Srbi da su 91. tamničili i prognali Hrvate. O tome se jedva govori. Hrvati slave pobjedu, reintegraciju područja i zaboravljaju da su tu ikad živjeli, a pogotovo stradali Srbi, kao i da njihov povratak nije ni malo željen, a ni olakšan. I u tom smislu mi se čini da tvoja dijagnoza da Knin jeste i ostaće podijeljen, možda i jeste tačna, jer za razliku od ovih nesrećnih gradova gdje se neki život odupire, ja nemam osjećaj da tamo postoji ni otpor kroz sjećanje, ni otpor kroz život, nego zapravo redukcija života i potpuno brisanje pamćenja onoga što ti ne odgovara.
0: Moja Dragana, je zapravo zanimljivo kod Knina, za razliku od Sarajeva, Mostara, Mitrovice, gdje postoji neka linije razgraničenja. Zna se dokle ide jedna strana, odakle je druga. U Kninu toga nema. Ona ne ide, dakle, ona ide po vertikali.
2: Nije geografski. Imao bi na ovoj temi ispričati puno, jer me naravno jako zanima, jako opet s Kninom nemam ništa, ali ovo je sad samo teorija zavjere, prva rečenica, a dalje ću govoriti nešto nije teorija zavjere. Naravno da je autocesta Zagreb, Split, pa dalje Ploče, pa možda jednom dođe do Dubrovnika, da je išla kroz Sveti Rok i na Velebit, pa na Zadar, zato što je Zadar imao jak lobi, što je Kalmeta tu u mnogome izlobirao, što su oni odmah probili tunel. Dakle, to je racionalno objašnjenje. Ali po mom sudu ima i dio objašnjenja da ne ide na Knini najkraćom trasom, baš zato da ne bi oživjela ove krajeve i da ljudi koji dolaze turistički u Hrvatsku, iako dijelom prolaze naravno i kroz Ravne Kotare i zaleđe Šibenika, ali ne vide se ta mjesta, u Čisti Malo je baš izlaz Pirovac, da ovi turisti ne vide šta je zapravo suština ove zemlje, ta spaljena zemlja u kojoj se niko nije vratio. To je sad samo moja teorija zavjera, ali ne bi je otpisao u potpunosti. Jer naravno bilo bi najlogičnije da su radili odvojak za Zadar i za Šibenik kada je autocesta išla najbržim mogućim putem bez probijanja Velebita. No, Knin, jednom sam sudjelovao u nekoj vrsti radova obnove kule Stojana Jankovića u islamu latinskom, pa je tamo, od islamu grčkom, prosto islam latinski, islam grčki, pa ima iza Šibenika Čista Mala, Čista Velika, dakle hrvatsko i srpsko selo, identično u 91. Srbi spalili Hrvatima selo, protjerali ih, dogodilo se onda obratno, 95. dakle potpuno isto, s tim da se ova pretežna hrvatska sela vrati u život, kompletno, a ova pretežna srpska sela koja su odmah tu preko magistrale, vratilo se 10% staraca. Dakle, to tako i danas izgleda. Dakle, nije sad to, neću vam ništa novo reći s tim. u Kninu, nekakvog još života ima. Htio sam reći to da, ja sam pričao s čovjekom koji je Srbin iz Knina, koji je imao 17 godina kad je bila Oluja i neću ga sad imenovati, živi u Zagrebu i u Kninu, radi u Hrvatskoj, mislim ostao je tu, koji je meni tada rekao, i njegov najbolji drug je Hrvat, koji je isto cijeli rat bio u Kninu, i oni su bili, dakle, tinejdžeri. I on mi je rekao, mi smo u Kninu se stvarno trudili, protjerali su sve Hrvate manje više iz okolice, ali smo se baš u gradu trudili da sačuvamo ljude, međutim uvijek bi svako mjesec došli neki Arkanovci, neki ovi, neki oni nekoga bi ubili, pretukli i tako dalje, ljudi su pomalo odlazili. Međutim, evo sve do Oluje, jedan stanoviti broj Hrvata je ostao živjeti baš u Kninu. E, a onda ovaj momak koji je Srbin mi kaže, ali ja kad je krenuo ta panika, zbjeg, moramo pobjeći, pobiće nas i tako dalje, on je rekao, ja ne idem. On je tad imao 17 godina. On je rekao, ja jesam Srbin, ali ja sam Dalmatinac, ja sam Kninjanin, ja sam stoljećima su moji odavde, vi idite, ja neću. Dakle, on je sa 17 godina cijelu svoju familiju otpravio na te famozne traktore i ovaj ostao u Kninu. I onda mi on ispričao, i naravno ostao mu je ovaj drug Hrvat koji je tu cijeli rat. Onda mi on ispričao kako je prvo došao u UN u grad, pa je pokupio njih civile koji su bile možda 200-300 ljudi tu. Uglavnom staraca, on je bio mislim jedini koji mu 17 godina, stavili su ih dole u kasarnu da ih naravno zaštite od bilo čega i kaže, pustili su me nakon desetak dana, sam otišao kući, bilo je provaljeno, nešto opljačkano, ali nije bilo ništa u samom gradu. I kaj nastavio je živjeti u Kninu. Dakle, to je jedna priča. Druga priča je moja bivša supruga, njena baka, odnosno njen dida je isto fetivi Kninjanin, Srbin, koji je bio gradonačelnik Knina, poslije otišao u Split, naravno nije podržavao ništa od ovoga, što od krajinske politike i slično. Međutim, umrla je njegova supruga, mi smo još bili u braku i ja sam otišao na sprovod u Knin prije 9 godina, baš na pravoslavni Božić je bio taj sprovod. Bilo je strašno hladno, vi ko zna buru, ne puše toliko bura u Puli koliko puše od Rijeke prema jugu. Dakle, puhala je bura s Dinare, to je bila ona zima kad je strašno puno ljudi umrlo od neke, nije bila još korona, ali ne, dakle, bilo je toliko hladno, bilo je nešto tipa 2 stupnja i puhala je bura direktno sa Dinare. Dakle, bilo je nepodnošljivo hladno. Tamo je bilo, naravno svi su ti ljudi mene prepoznali, tako ti Srbi koji su, dakle, tamo je bilo jedva 15 ljudi koji žive zimi u Kninu tih Srba, koji su, jedva ih je bilo da mogu odraditi tu taj sprovod i cijeli taj i crkovni i tako dalje. I onda su oni meni rekli, evo ovo ti je sve što je ostalo od naše zajednice koja zapravo tu živi. I sad ja razmišljam, pa naravno da je grad, da je bilo neodrživo i da je suluda ideja da bude Republika Srpska Krajina, naravno da to treba biti Hrvatska, uvijek je i bila, mislim da nije, ali Knin je grad u kojem su većinski živjeli Srbi, kao što su u Drnišu većinski živjeli Hrvati. Mislim, na kraju krajeva živjeli su zajedno ti ljudi. Oni su stvarno zajedno živjeli, oni imaju iste običaje, isti smisao za humor, isto govore. Potpuno ništa između tih ljudi nije različito osim religije. Dakle, potpuno ništa. I sad, kad se sad vozite, ukoliko prođete vlakom od Zagreba do Splita, ta pustoš tih spaljenih sela i ta pustoš tog Knina, jer ne mogu ljudi iz Srednje Bosne i iz Sjanjeva i tako, to nije njihov ambijent, mislim, niti je Knin New York, pa da ti nudi neke velike opcije, pa se ti privikneš kao što se možeš priviknuti u Beogradu, naravno. To je potpuna pustoš. To je potpuna užasavajuća pustoš i toliko groteskno izgleda kad bude ona fešta 5. i 8. koju naravno treba obilježiti, ali šta se obilježava? To da više u dobrom dijelu zaleđa Dalmacije nema života. Ja ne znam zašto bi to obilježio.
0: Ti u knjizi pišeš, a Nataša dolazi iz zapravo trenutno najpodijeljenijeg grada u ovom dijelu svijeta, iz Beograda. Beograd je grad koji, sad, to je možda pretjerano, pročitao sam u nekom eseju, novinskom tekstu, nebitno, metak dijeli od građanskog rata. Dijeli li ga zbilja metak?
1: Šta ja znam, Pirke? Mi nismo znali ni da će početi Mostarski ili Sarajevski rat. Ja sam iz te škole mišljenja koja pojma nema šta je oko nje. Ja mislim da ne. Ja mislim da je to još jedna od tih manipulacija strahom. Meni se čini da za građanski rat moraju postojati dvije strane. A u Srbiji samo jedna strana ima kontrolu nad silom i naoružanjem. To bi više bila agresija nego građanski rat ukoliko bi došlo do oružanog sukoba. Da postoji strahovita podijeljenost, da je velika nervoza, da su ljudi bijesni, da je jedna vrsta neizdrža, da se nešto riješi, to svjedočim. Ali uz veliku zadršku da sam slaba u procjenama, ja ne bih rekla sa ovim iskustvom koje imam da je to ivica građanskog rata. Meni se čini da je to dobro kontrolisana situacija i da ukoliko onaj koji je u kontroli sile bude pod kontrolom, takve mogućnosti nema.
0: Ti, Dragane, kako tebi izgleda taj Beograd danas?
2: Moji su...
0: Ni on nema liniju podjele geografsku.
2: E, ovako je. On je ušao u ovu knjigu zato što je imao, kao što naravno znaju upućeniji, Novi Beograd je bio svijet Austro-Ugarski, Zemun i tako dalje. Beograd je bio svijet Kraljevine Srbije, odnosno nekad Osmanskog carstva. I dan danas, vjerujte mi, iako pretežno žive Srbi s jedne i s druge strane na Novom Beogradu i o Beogradu, Beograđani i dalje imaju negdje u glavi da je to Hrvatska, Austro-Ugarska i da to tamo nije baš, da to baš nije Beograd. Oni to ne doživljavaju. Isto tako ovi ljudi što su doselili, jer su naravno svi doselili, osim izvornih Zemunaca, taj Novi Beograd, ili Beograd, kako ga oni zovu, oni isto, baš sam grad, pretjerano i ne doživljavaju, radije žive na Novom Beogradu i potpuno su. Dakle, to jeste taj tamo, to jesu bila dva svijeta, zapravo bila granica. I to je negdje ostalo. Poslije, naravno, ono famozno bacanje cvijeća na tenkove i tako da koji su išli na Vukovar i tako dalje, jeste izveo uglavnom Novi Beograd. I to baš taj modernistički, socijalistički Beograd vojnih zgrada i slično. To je činjenica. Ali jedan splitski revolucionar, Petar Dvornik, pokojni Njoko, bio je hardcore komunist, čak staljinist. Ja sam ga upoznao, imao je 94 godine kad smo se upoznali. Ja luđeg i autentično radikalnijeg čovjeka nisam nikad upoznao. Dakle, on je završio, uhapšen je u bici na Neretvi i napisao je svoje memoare i završio je na Starom sajmištu. Završio je na Starom sajmištu u logoru nakon što su pobili sve Jevreje. To je bio logor za, naravno, Srbe antifašiste, za partizane uhapšene u bici na Neretvi. Tako. I on piše, on je čudom preživio tom užasu tog Starog sajmišta. I on piše, znači, Brankov most, eno ga i danas, eto, njega nisu srušili, to je ovaj dalje simbol Beograda. To je ta glavna komunikacija preko rijeke. Kaže, ljudi prolaze, idu na posao, svakodne, vide nas logoraše dole, u kakvom smo stanju, sve i potpuno lagodno žive. Dakle, ne govorimo mi tu o Jasenovcu, koji je negdje u nedođi, u Močvari. Mi govorimo o logoru u centru jednog grada.
0: Da, otvoriš prozor i
2: dakle, mi o tome govorimo.
0: Vidiš logoraže.
2: I mi sada govorimo, vraću se, doći na tvoje pitanje vrlo brzo. Mi sad govorimo o tome da ova monstruozna Vučićeva vlast uz sve drugo monstruozno što su napravili, bildajući naravno srpsku žrtvu koja je neupitna, da, NDH je napravila genocid nad Srbima, nije sporno, odnosno sporno je HDZ-evskim vlastima, ali meni nije. Ali bildajući tu priču, oni obalu rijeke koja se nalazi pred logorom Staro sajmište, gdje je istrebljena cijela populacija Jevreja u Beogradu i dobar dio antifašista, nazivaju obalom jasenovačkih žrtava u postojećem logoru. A onda s druge strane rijeke, dakle ove beogradske gdje grade ovaj famozni Beograd, navodno, na tom zadnjem komadiću Sava Male koji još nisu srušili, koji je ostao, su stavili spomenik koji je vizualno predivan, spomenik logoru Staro sajmište, odnosno tu je na tom mjestu piše i vjerojatno, mislim sigurno je istina, tu bi onaj kamion dušegupka stao da stave auspuh, da udave te ljude. I piše tekst na tom spomeniku kako je, tu bi stali s tim kamionima, kako je s druge strane bio logor NDH. Znači sad ustašama kojima ne treba još pripisivati daljnje zločine, da, taj logor je bio formalno na teritoriju NDH u Zemunu, ali NDH s tim logorom imala ništa. To su Njemci organizirali logor uz pomoć Nedićeve infrastrukture. Dakle, toliko o tom suštini. Beograd je danas po tim markerskim točkama podijeljen. Sad kako mi izgleda, bio sam kad su se zahuktali ovi prosvjedi po 15 minuta stajanja, pa je kasnije bilo 16, bio sam sad kad je bio vidovdanski prosvjed i noć poslije, tu je Jovana, šetali smo kad su bili oni prvi obračuni sad nakon toga. Baka i deda su mi živjeli u Beogradu kao vojna lica, mama je odrasla na bulevaru. Znam taj Beograd odlično. I dalje ne mogu odgovoriti na pitanje, evo ponovit ću ovdje sad to sve vama. Dakle, to je jedini, bez da se iko uvredi, ne govorim ovo iz političkih razloga ikakvih, to je jedini velegrad na ovim prostorima. Dakle, svi drugi i Zagreb i Sarajevo i Split i Ljubljana nisu uopće gabaritima blizu Beograda. To je jedini grad gdje se može dogoditi istu večer da za sličan profil publike bude recimo 5 ili 6 događaja u krugu od 2 km, da uopće ne dijele publiku i da je sve puno. Ali isto tako, upravo je taj urbani Beograd kojeg naravno svak kad prvi put dođe gleda sa nekom čuđenjem, zavišću, ljubomorom, zadivljenošću i tako. Ali baš taj urbani Beograd je proizveo ovo zlo. Nije ga proizvela unutrašnja ruralna Srbija, nego baš taj akademski, građanski Beograd je vrlo proračunato nahuškao ljude u Kninu na pobunu, na ovo sve što se događa, i do danas se nije s tim ni sekund suočio. Dakle, ja ne mogu taj kontrast ovoga Beograda kojeg s jedne strane tako zaljubljeno gledam i znam staviti u kontekst toga što proizvode i izgovaraju brojni ljudi iz tog grada. Istovremeno brojni ljudi, evo tu je i Nataša i tu su neki ljudi u publici koji jesu u Beogradu, to su najpametniji, najobrazovaniji, najbolji ljudi koje sam upoznao i najmoralniji u nekom smislu po otporu kojeg su pružili. Ali to je strahovita manjina. To je užasna manjina i ne mogu to objasniti. Evo, stvarno ne mogu.
0: Kako kažu, kad je nešto najbolje u Beogradu, najbolje i na svijetu, a kad je najgore, najgore na svijetu. Problem je što dominira ovo što je najgore. Pozdravite Natašu Govedaricu i Dragana Markovinu. Hvala što ste došli.
3: Bila je to snimka sa promocije knjige Programirani zaborav, podijeljeni gradovi i neželjena sjećanja autora Dragana Markovine u izdanju Beogradske biblioteke 20. vek. Čuli smo kako gradove čine i slojevi sjećanja koje unatoč pokušajima brisanja uvijek pronađu neki svoj put. Pula je tu tek jedan od primjera u mozaiku podijeljenih sudbina o kojima vrijedi čitati i što je još važnije o kojima vrijedi govoriti. Hvala vam što ste ovaj put bili uz priručnik. Emisiju pripremila i realizirala Mirjana Radulović.
4: Priručnik. Emisija o odgoju i obrazovanju.
5: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
4: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.
6: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
7: Radio Rojc, radio koji spaja.

Danas slušamo album Through the Looking Glass, album obrada engleske post-punk grupe Siouxsie and the Banshees. Ovaj album je Polydor Records objavio 1987. 10 je pjesama na ovom albumu, čut ćemo i sve u današnjoj emisiji. Bio je to 8. po redu studijski album grupe Siouxsie and the Banshees, koji je koproduciran sa producentom Mike Hedgesom. Albumu je prethodio single This Wheel's on Fire. Bio je to drugi i posljednji album snimljen s gitaristom Johnom Valentinom Carruthersom. Postava grupe koja je snimljena album bila je Siouxsie, vokali Steven Severin, bas i klavijature, Budgie, bubnjevi udaraljke, te John Valentin Carruthers, gitara i klavijature. Glazbenik Martin McCarrick, koji će nakon ovog albuma postati službeni član grupe, napravio je gudačke aranžmane na nekoliko pjesama. Naslov albuma Through the Looking Glass referirao se na istoimenu knjigu pisca Lewisa Carrolla. Album je također bio oda albumu obrada Pin-ups David Bowie. Album obrada je projekt o kojem je grupa Siouxsie and the Banshees razmišljala od kako su 1983. snimili verziju pjesme Dear Prudence grupe Beatles. Većina pjesama na albumu je od izvođača koji su utjecali na Siouxsie and the Banshees, Roxy Music, Television, John Cale, Iggy Pop, Doors, Kraftwerk. Verzija pjesme Iggy Pop The Passengers sadržava puhačke aranžmane koje su svirali Pete Torns i Luke Tunney, koji su već radili sa grupom. Prve tri pjesme s albuma Through the Looking Glass su This Town Ain't Big Enough for Both of Us, obrada pjesme grupe Sparks, zatim Hall of Mirrors grupe Kraftwerk i Trust in Me Sherman Brothersa.

Radio Royce. Bile su to prve tri pjesme s albuma Through the Looking Glass, albuma obrada engleske post-punk grupe Suzy and the Banshees. Album je objavljen 1987. Nakon što je objavljen, album je dobio relativno pozitivne kritike specijaliziranih medija. Pišući u izdanju časopisa Rolling Stone u njihovom vodiču za albume 2004. u retrospektivnoj recenziji, Mark Coleman i Mac Randall dali su albumu Through the Looking Glass 2,5 zvijezdice od mogućih 5, napisavši da sadrži preuglancane naslovnice očitih utjecaja grupe. U svojoj suvremenoj recenziji u Los Angeles Timesu je između ostalog napisano: ove pjesme su izvrsno prearanžirane, zadržavajući dovoljno onoga što je bilo posebno u vezi s originalima i dodajući upravo prave nove obrate. Kritičar Terry Atkinson napisao je o njihovoj obradi pjesme Strange Fruit: samo bi netko tako drzak kao što je Sioux i Sioux ponovno snimila Strange Fruit Louis Elena, pjesmu koja se tako snažno poistovjećuje s Billie Holiday, a samo neko tako ozbiljan i osjećajan mogao bi je donijeti na ovakav način. Svečana gudačka dionica iza vokala i što je najbolje most pogrebnog marša u New Orleansu pojačava evokativnu interpretaciju. Atkinson je zatim zaključio, naglašavajući: takvi inventivni doderi prožimaju ovaj

Ralf Hutter iz grupe Kraftwerk pohvaruje verziju pjesme Hall of Mirrors, izjavio: općenito obrade smatramo priznanjem za naš rad. Verzija pjesme Hall of Mirrors Suzy and the Banshees je izvanredna. Iggy Pop je u njihovoj obradi pjesme The Passenger rekao: to je dobro, ona dobro pjeva i ubacila je malu notu dok je pjeva, za koju bih volio da sam se ja toga sjetio. Album Through the Looking Glass dosegao je najviše 15. mjesto i to na ljestvici prodaje albuma u Velikoj Britaniji. Idemo dalje, na redu su pjesme The Wheels on Fire Bob Dylana i grupe Band, zatim Strange Fruit, pjesma Billie Holiday, You're a Lost Girl od Doorsa i The Passenger Iggy Popa.

U današnjoj emisiji slušamo albuma Through the Looking Glass, album obrada engleske post-punk grupe Suzy and the Banshees, album koji je objavljen 1987. Ostali su nam još tri pjesme, tri obrade, a prije nego ih čujemo, recimo da su grupu osnovali pjevačica Suzy Sue i basist Steven Severin u Londonu 1976. U početku povezana sa punk rock scenom, grupa koja je uključivala gitarista John McKea i bubnjara Kenya Morrisa, brzo se razvila i stvorila oblik post-punk nesklada, punog odvažnog ritmičkog i zvučnog eksperimentiranja. Njihov debitantski album The Screen izdan je 1978. uz opće odobravanje kritike nakon promjena u članstvu benda, uključujući dodavanje gitarista John McGeoha i bubnjara Budgie, radikalno su promijenili svoj glazbeni smjer i postali jedna od najuspješnijih alternativnih pop grupa 80. godina prošlog stoljeća. Raspali su se 1996. a pjevačica Suzy i bubnjar Budgie nastavili su snimat glazbu kao Creatures, drugi band koji su osnovali ranih 80. godina. 2004. Suzy Sue je započela i solo karijeru. Tijekom svoje karijere grupa Suzy and the Banshees je izdala 11 studijskih albuma, 3 live albuma i 30 singlova. Utjecali su na mnoge žanrove, uključujući post-punk, novi val, synth-pop, gothic rock, alternativnu glazbu, shoegaze, trip-hop, utječući na širok raspon glazbenika, uključujući Joy Division, The Cure, Smiths, Depeche Mode, PG Harvey, Radiohead, Jeff Buckley, Tricky, LCD, Sound System. Eto, tri završne pjesme albuma Through the Looking Glass su Gun, obrada pjesme John Cale-a, zatim Sea Breezes, Roxy Musica, te završna Little Johnny.

0: Radio Royce. U današnjoj emisiji u cijelosti smo slušali albuma Through the Looking Glass, album obrada engleske post-punk grupe Suzy and the Banshees. Ovaj album je Polydor Records objavio 1987. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Ovo je Radio Royce.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.
5: Siesta de Rojc.
6: Drago slušateljstvo Radio Rojc, dobro vam poslije podne, 14 sati i 3 minute, što znači da je krenula siesta de Rojc. Moje ime je Ana, s vama ću biti sve do 16 sati, a danas ćemo krenuti klasično sa par servisnih informacija. Sutra, 19. u srijedu 19. kolovoza, bez struje će biti u Puli dio ulice Marsovog polja oko broja 5 od 8.30 do 11 sati. U Puli dio Fažanske ceste oko broja 49 od 8.30 do 11.30, a dio sela Trlji od 9 do 10 sati.

Moj pametni telefon kaže da je 29 stupnjeva u Puli i da je tako malo promjenjivo oblačno, ali padaline ne očekujemo do negdje četvrtka, petka, subote. Ali sve se to da promijeniti, znate kako je to u Puli. Dođe u Vodnjanu, padne u Puli, ništa, šta god, ali snijeg ili kiša. Tako da, eto, ono što je palo sinoć, palo je, vidit ćemo kako će biti za par dana. Idemo malo slušati par ljetnih pjesama. Slušamo Donna Summer i I Feel Love i Bananarama i Cruel Summer. Uživajte.

0: ljetna šema, jer nas nema.
1: Radio Rojt, radio koji spaja. Change.

0: Ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Minuta je do 16 sati, što znači da lagano širemo baraka. Šalim se. Zaključujemo današnju sjestu. Derojic. U nastavku programa ostaje samo još podcast Ideje u 16.10, a u ovoj epizodi ljetnih ideja Domagoja Novokmeta, Domagoj se bavio pitanjem kakva je hrvatska socijalna država i kome zapravo koristi gospodarski rast. Gošće su dr. Bilić, Jelena Ostojić i dr. Brecelj i Paško Bilić. Eto, bebe nam je bolestan, tako da ništa od mjuze danas. Bebe, vratite se što prije. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno u četvrtak. Sutra s vama Igor Zenzerović. Želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Rojc.
1: Relajate. Respira profundo.
2: Siesta de Rojc.
3: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.

americani, all for the money, let's troll.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za
2: opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor.
5: Dragi gledatelji, dragi slušatelji, dobar vam dan. Ovo su Ljetne ideje u kojima vam donosimo pregled najzanimljivijih i najvažnijih komentara naših gostiju na neke od tema koje smo obrađivali u prošloj sezoni. Danas govorimo o Hrvatskoj kao socijalnoj državi, o Hrvatskoj kao državi koja bi trebala štititi radnička prava, o državi koja bi trebala brinuti o standardu svojih građana, o gospodarstvu koje bi tu trebalo biti za korist svih. O tome su govorili mnogi naši gosti, uz ostalo i dr. Žilić sa Ekonomskog instituta u Zagrebu, koji je postavio pitanje kakav nam zapravo rast treba.
6: No, ako zemlja raste, a rastemo, a ne rastu plaće i ne rastu zaposlenost, znači ako ne rastu dva neka temeljna pokazatelja iz ekonomike rada, koliko imamo, koliko ljudi imaju, koliko su plaćeni i koliko rade, pitanje je kome taj rast zapravo koristi. Želite imati taj neki trickle down rast gdje zapravo svi osjete taj neki rast i s te pozicije moramo imati i neku politiku plaća. Ne znam da li želimo u dugoročno imati zemlju koja raste jako puno bez da se standard široke baze građana ne povećava.
5: Jelena Ostojić sa Filozofskog fakulteta podsjeća da umjetna inteligencija i revolucija koju ona donosi znače da se moraju propitati i neke od temeljnih odnosa radnika, poslodavca, građana i države.
7: Neki poslovi nikad ni nisu trebali postojati. Najbolje bi bilo da ih niko ne radi. Neki zamorni, dosadni poslovi i za njih se ne treba boriti, njih ne treba na nikoj način glorificirati. Međutim, nekako mi se čini da je puno češće to izlika za različita otpuštanja, restrukturiranja i promjene kojih je bilo i neovisno o umjetnoj inteligenciji. I sad je samo pitanje u kojem će to smjeru ići. Na kraju krajeva, ono što mi danas radimo i način na koji radimo, osmosatni radni dan, je vrlo neka arbitrarna norma koju smo si zadali. Nema nijedan razlog da, ako nema potrebe za radnicima da ne smanjujemo radno vrijeme, da ne raspodjeljujemo neku zajedničku dobit, jer u konačnici stvari raspodjele. Ne možemo reći da fali globalno nekih resursa, to jest fali će uskoro, samo je stvar raspodjele, na koji način ćemo ih raspodijeliti.
5: Jedan od elemenata pravedne države, pravednog društva koje svakako žele vidjeti svi građani jest funkcionalno javno zdravstvo. Kako ga obraniti? Pitali smo to doktora Brecelja, slovenskog kirurga i donedavnog savjetnika bivšeg premijera Goloba. On je bio na čelu tima koji je u Sloveniji provodio dramatično.

0: klimatične promjene.
1: Svi smo, nažalost, dio Balkana, u lošem smislu, i to se probava non stop u Sloveniji. Traže se neke posle, traži se nešto brzo preko noći, da se nešto prodaje. Mi ne bi voljeli, ovi ljudi ne bi voljeli uništiti javno zdravstvo, jer tu je puno novca. Ne? I ti ne možeš prodati jedan ultrazvuk jednog privatniku po duploj cijeni. Ne? To može samo u bolnici. I zato je bitno da imaš ti direktora u bolnici koji potpiše to. Zato političari nastavljaju direktore koji znaju da će potpisati to. I tu se je promijenilo posljednjih godina, recimo klinički centar preko puta, doktor Juk, on je zamijenio oko 40 ljudi u nabavnoj službi, tehničkoj službi. To su sve ljudi, pitanje šta su radili i na kakav način, isteraju ih van. I nije bilo posljednjih 3-4 godina nijedne afere. Znači, može se, ako se hoće. A ako se hoće furat biznis, onda postaneš direktora koji će potpisati ono što ti hoćeš. Mi imamo zdravstveno zdravanje, osiguranje, budžet je blizu 7 milijarda eura. I ovi ljudi, recimo, za godinu dve, oni neće sad pokupiti 3 milijarde eura van. Ne? Oni će pokupiti 100-200 milijuna eura. I zato su spremni sve uništiti. Meni je žao, ubiješ kravu za ne znam kilogram mesa, nego za dio zreska po slovensko toga, ne? I tu mi je šteta. Mi bomo uništavali sve samo zato što da se neko doveze u Dalmaciju par metara višu dužu jahtu, ne?
0: Obrazovanje, zdravstvo. Na tom popisu važnih pitanja za svakoga je i pitanje stanovanja. A koliko god vam to nevjerojatno zvučalo, mi danas u Europi imamo intenzivan problem beskućništva. On nije možda onako prvoloptaški i dramatičan kako biste pomislili, ali je svakako tu.
2: Mi danas imamo sve veći problem sa beskućništvom. Beskućništvo pritom u svojoj širokoj definiciji je prisutno puno više nego što smo svjesni, a beskućništvo u tom smislu podrazumijeva i nesigurno stanovanje od mjesec do mjesec, dva mjeseca tu, tri mjeseca tamo i tako dalje. Puno mladih ljudi živi u takvom statusu, a nisu vidljivi na ulici, a ono što vidimo na ulici je krajnji zapravo proizvod toga. Isto tako ako ne postoji politika stanovanja koja osigurava da su dohodak u nekom društvu i cijena stanovanja u nekom pozitivnom odnosu, onda ne možemo ni osiguravati ljude koji će raditi određene poslove. Mislim, ne samo servisi kao što su ne znam, bolnice ili vatrogasci i slično, nego i neke druge poslove u privatnom, kulturnom ili bilo kojem drugom sektoru. Znači, društvo koje ne može osigurati, to je nešto što je alarmantno na razini cijele Europe, cijelog zapadnog svijeta u neku ruku, i zato se pojačano proizvode dokumenti koji adresiraju taj problem, samo je pitanje da li ćemo se organizirati dovoljno dobro da zaista krenemo dalje nekako razvojno, a ne samo zakrpati neke rupe za jedan određeni politički ciklus ili jedan izborni ciklus i onda ponovo nastaviti dalje.
0: Još jedan problem koji muči radnike, građane, sve one koji se svakodnevno suočavaju sa pitanjima egzistencije, jest pitanje inflacije. A ona nije ista za svakoga, dapače. Zato se sve češće u analizama koristi podatak čipflacije, odnosno inflacija se promatra segmentirano.
3: Čipflacija. Što je to? Unutar određene kategorije potrošnje, recimo da uzmemo kolokvijalno kruh. Kruh može biti neki jako jeftin, a može biti neki artisan sourdough koji je košta 4 puta više. Primjećuje se da su oni proizvodi koji su bili jeftiniji u startu imali višu stopu inflacije. Znači, više su poskupljivali su, kolokvijalno govorim, jeftiniji kruhovi nego ti skupi sourdoughovi. I sad, kako to reperkusiju ima? Pa ko konzumira te jeftinije dobra? I to opet imate tu neku socijalnu komponentu, distribucijsku, koju sa tim agregatom, kad govorimo od 5% ili rastom od BDP-a 20 uzastopnih kvartala, jednostavno ne možemo uhvatiti. I te distribucije su zanimljive.
0: A taj pretjerano agregirani podatak, ispravite me ako previše sad ja pojednostavljujem, prikriva ranjive skupine, prikriva daleko veći inflatorni udar na siromašnije, na slabije plaćene.
3: Apsolutno. Znači, prvo trebamo odvojiti dvije stvari. Prva je da inflacija se razlikuje bogatima i siromašnima. I tu su nekako dvije glavne komponente koje vuku to. Znači, u ukupnoj košaricima imamo većinu tih proizvoda i dobara usluga koje se troše na nekoj mjesečnoj ili godišnjoj razini. Obično je kad hrana ide gore, kad hrana ide gore više nego ostatak cijena, onda obično siromašnija kućanstva imaju višu stopu inflacije. Zašto? Zato što siromašni relativno više svog dohotka troše na hranu. Vi imate neki iznos hrane pretvoren u novac koji morate pojesti mjesečno. Jednostavno morate unijest određeni broj kalorija i vaš obitelj. I to košta neki određeni iznos novaca. Recimo da ako imate plaću, ako kućanstvo ima 1000 eura prihoda, oni moraju pojesti 300, 400, 500 eura. I to je 50% dohotka. To je 50% oni uzimaju. I onda kad hrana naraste jako, onda njihova ta implicitna inflacija kućanstva je viša. I viša.
0: U ovakvim okolnostima vrlo često na suprotstavljenim stranama nađu se radnici i poslodavci. Zašto je to potpuno krivo i štetno i za jedne i za druge, govorio je jesenas Zoran Aralica sa Ekonomskog instituta u Zagrebu.
4: Osnova svake države koje Hrvatska tendira da bude je ova, kako se zove, kapitalistička država, je biti da postoji dogovor između rada i kapitala. U svakom trenutku kada kapital izdvojeno traži nešto od države, a posebno na štetu radnika, to je, ja bih rekao, lak poen za vladu gospodina Andreja Plenkovića. Znači, on će to vrlo lako, ako nije već juče, danas, ako nije ispoentirao, on će to ovih dana vrlo lako ispoentirati i reći što ovi ljudi pričaju. Znači, ja ne ulazim u sastav Hrvatske udruge poslodavaca jer ti podaci meni ne govore. Vi da otvorite njihovu web stranicu, ja ne znam kako bi rekao, način na koji oni biraju, kako se oni udružuju, koje oni sektore promatraju. Ali iskreno govoreći, ja ne vidim puno proizvodno-tehnološke orijentacije u okviru tih naših hrvatskih poduzetnika. Znači, nekakva društvena funkcija, odnosno društvena relevantnost, kako bi rekao, po meni u ovom trenutku trebala biti puno, puno veća.
0: Što biste onda savjetovali, ako sam dobro razumio, poslodavcima?
4: Dogovor sa radom, isključivo. Dogovor sa radom, a onda s takvim nekakvim, premda je to, kako bi rekao, poslodavci će meni reći, ti ne znaš ko su oni, šta ovo, ali u svakoj branši, evo, svakom dijelu društva vi imate ono, kako bi rekao, rogove u vreći, ali jedini način kako da se napravi pravi nekakav pomak je dogovor. Nema druge alternative.
0: Stvari bi se mogle popraviti, na primjer, i europskim novcem, ako bi se on pravilno i mudro plasirao. No, nažalost, vrlo često to nije tako. Dapače, vrlo često se europski novac uzima kao nešto što je tu garantirano, ne razmišlja se o budućnosti i ne razmišlja se o tome što kad ga ponestane. O svemu tome govori je profesor Slavo Radošević.
5: Dečki, mi ne dajemo svoje novce, Europa nam to plaća i bok. Naravno je to vrlo kratkoročna politika. Kad vi čitav jedan sustav koji je toliko važan za zemlju, zapravo supstituirate sa vanjskim financiranjem. Umjesto da vam to služi kao komplement. To je ono što je sad ključno. Dakle, vi morate imati tu svoju nekakvu vlastitu ideju šta hoćete sa tim i da vam to posluži kao komplementarni dodatni izvor, a ne kao zamjena. Jer onda je to koliko traje. Šta ćete nakon toga? Da ne govorim masu problema koji nastaju tu zbog toga što ako imate kriterij koji je samo kriterij izvrsnosti, ovaj, ako imate to kao jedini kriterij, šta vam se dešava? Onda će se vaši najbolji timovi grupe biti integrirani u Evropske centre izvrsnosti. Ovaj. Oni će automatski i gubiti vezu sa lokalnom, lokalnim gospodarstvom. Ovaj. Tako da imate tu jednu strukturni problem, da s jedne strane osnažujete Evropu sa aspekta izvrsnosti, ali s druge strane otvarate novi strukturalni problem, ovaj, jer gubite vezu sa vašim poslovnim sektorom koji je onako više dolje, da tako kažem, tehnološki. I dakle, morate, pametna politika tu treba balansirati, ovaj, a to ne možete bez vlastitih novaca, jer ipak evropska sredstva imaju svoje pravila, svoje regule. I vi morate imati svoj manevarski prostor, morate ga stvoriti i morate naprosto razvijati i vlastiti izvore financiranja. To je, za sad se sve čini super. Jer ja mene, na neki način mi je dao, kad mi kolege kažu, a, novci više nisu problem. A kažem, novci više nisu problem? Šta je onda problem? Pamet je problem. Kako onda to iskoristiti?
0: Razgovarali smo i o nekoliko konkretnih važnih ekonomskih tema ove sezone. Uz ostalo, razgovarali smo povodom priče o ogromnom data centru koji bi se navodno trebao početi graditi u Topuskom i o pitanju digitalnog suvereniteta. Zašto je on u kontekstu države, u kontekstu društva, a u konačnici u kontekstu gospodarstva vrlo važan, odgovorio je Paško Bilić.
3: Sve te velike kompanije koje najčešće, američke primarno, koji najčešće imaju ogromne resurse da budu compliant sa evropskom regulacijom, počinju na neki način prodavati i uslugu suvereniteta. Dakle, one nude evropskim državama i Evropskoj uniji da će im dati uslugu koja usklađuje se sa svim evropskim standardima suvereniteta. Zašto je kontrola bitna? Evo, navest ću dva primjera. Jedan je primjer Međunarodnog suda pravde u Hagu, koji je cijeli svoj informacijski sustav, ako se ne varam, imao na Azurovim, Microsoftovim sustavima i dakle, uslijed geopolitičkih napetosti, naprosto su izgubili kontrolu nad svim svojim informacijskim sustavima, što je zapravo prilično fascinantan primjer jedne međunarodne institucije koja bi trebala biti jedna od najviših instanci međunarodnog prava i liberalno-demokratskog poretka, naprosto im je isključen pristup informacijskim sustavima. Ili još jedan primjer, Amazon Web Services de facto servisira većinu sustava britanske, odnosno vlade Ujedinjenog kraljevstva, uključujući i neke sigurnosne sustave. Hrvatska je u tom smislu, to moram naglasiti, dosta specifičan primjer, periferna je naravno zemlja, do sad je bila zaštićena od utjecaja tih takozvanih hiperskalera i na razini državne informacijske i javne informacijske infrastrukture ima dosta velik stupanj kontrole i dosta veliku razinu znanja i autonomnih usluga. Od centra dijeljenih usluga, recimo, do srca sveučilišnog računskog centra, tako da tu postoje ti autonomni momenti, ali koji se ne vide u ovom smislu ekonomskog rasta. Dakle, oni utječu na kvalitetu ili trebali bi s vremenom, naravno, te stvari traju dok se ostvare nekakvi socijalni učinci, ali postoji određeni stupanj kontrole, tako da uvođenje jednog ovako velikog providera uvodi dosta velika pitanja. Koliko će izdržati, recimo, ti državni informacijski sustavi dok naprosto ne bude ono praktična odluka, dakle moramo se prebaciti jer je nama preskupo investirati u naš državni podatkovni centar.
0: Proizvodnja hrane svakako je strateško pitanje svake zemlje, no ne postavlja se svaka zemlja dovoljno strateški ozbiljno prema tome pitanju. A u poljoprivredi politika i politike su sve, rekao nam je to agroekonomski analitičar Ivan Malić.
6: U poljoprivredi policy je sve, politika je sve. I to stvarno je tako. Znači, ovaj zaokret koji se mora napraviti, to ne mogu ljudi napraviti sami. To moj prijatelj Vjeko iz Bocanjevaca ne može napraviti sam. Tu politika mora potegnuti. Znači, politika mora reći, ok, nama je u cilju to i to. Međutim, naša politika, ovo sad nije kritika sadašnje politike, nego kritika svih poljoprivrednih politika u zadnjih 30 i nešto godina kako smo samostalni, koju svemu ta politika nastoji ugoditi svima. I to ne ide. Nastaju ugoditi svojim biračima. To jednostavno ne ide. Znači, politika u ovom trenu mora stat iza toga, definirati strategije i politike i reći, ok, to je naš smjer i mi ćemo mog vijeku od ratara pretvoriti u stočara u idućih 10 godina na način da ćemo mu prvo dati vjeru. Da će biti fair tretiran sa strane tržišta. Omogućiti mu udruživanje poljoprivrednika. To je jedan od ključnih problema gdje vi nema šanse da odete u Francusku i kupite njihovu junicu ovako kod nekog Filipa ili nekog drugog Francuza. Sve ide preko udruženja. Znači, nema šanse.
5: Koje štiti
6: interes sektora. To u Hrvatskoj ne funkcionira osim u nekakvim rijetkim izuzecima tipa tova junadi. A i tu funkcionira samo djelomično, funkcionira prije svega na zajedničkom interesu da se izlobiraju određene potpore. I oni su to jako dobro napravili, ali ne funkcionira na ovoj strani tržišta. I dalje svak radi što hoće. I da mu osigura kapital da to napravi, jeftini kapital. Jer ako vi u poljoprivredi zarađujete u ovom trenu, ja bih rekao u ratarstvu, 2, 3 ili 4% prinosa na kapital, vi se ne možete zaduživati po 4 ili 5% u komercijalnoj banci. I da mu se da dovoljno vremena.
5: Često političare možete čuti kako zazivaju strane investitore kao rješenje svih naših problema. To je infantilno, kaže profesor Lučev sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i donosi surovu realnost oko tipa stranih investitora koji su prisutni u Hrvatskoj.
7: Zašto Hrvatska nije u stranim izravnim investicijama ostvarila ono očekivano što smo nekako se nadali 90. godina? Ono što smo se nadali zapravo infantilno, jel? Dakle, ono što smo se nadali je da će velike multinacionalne korporacije u svijetu otkriti Hrvatsku kao zemlju visokokvalitetnog znanja, radnika, skill setova, sve živo i doći će i potvarat će nam niotkuda tvornice gdje će raditi za vrlo visoke plaće, dakle jako dobro plaćeni, jako kvalitetni radnici. Problem u tome je što ne možete očekivati da vam neko to ostvari, jer vjerojatno postoji neki razlog zašto to nemate, zašto vam je proizvodni sektor, industrija popropadao. Dakle, vrlo jednostavno je opet politički operacionalizirati.
8: Nije samo korupcija u pitanju.
7: Baš to hoću reći. Dakle, vrlo jednostavno je operacionalizirati i reći, a, to je neko pokrao, to je... Naravno je! Bila je stihijska privatizacija, apsolutno. Ali nije to jedini razlog, nego postoje strukturna opterećenja u hrvatskoj industriji koja zapravo vas opredjeljuju na to da niste baš toliko atraktivni za izvoz koliko bi htjeli biti. I to je odgovor i na ovo pitanje. Na kraju, što smo dobili u smislu stranih izravnih investicija? Uglavnom smo dobili investicije u sektore koji koriste domaće tržište, a ne da koriste domaće radnike za proizvodnju za svjetska tržišta.
5: Gospodarska tema koja nikako da ostane iza nas je i tema vezana uz INA-u, stratešku hrvatsku energetsku kompaniju i prijepor hrvatske države sa mađarskim MOL-om. Profesor Brkić sa Naftno-rudarskog fakulteta ponudio je nekoliko scenarija za koje smatra da bi sada mogli biti aktualni, dijelom i zbog geopolitičke situacije u regiji.
9: Hrvatska država mora odlučiti što je bitno. Prva opcija je bila koja je stvarno nije bila realna po meni, to je da otkupimo MOL-ove dionice, to je, ne smijemo gledati populistički. Opcija može biti broj dva da kaže u redu, mene zanima rafinerije, rafinerija Rijeka, idemo mijenjati dionički ugovor da rafinerija Rijeka bude pod kontrolom države, odnosno da ne možete neke odluke donositi bez suglasnosti ovoga države. I treći segment, da se izdvoji ovaj dio istraživanja i proizvodnje nafte plina, ali to je već, možemo reći, dijelom izdvojeno i kroz Agenciju za ugljikovodike. A možemo i treću opciju spomenuti, kao što je sad primjer NIS-a u Srbiji, moramo i neka, ja kažem, i dobre primjere spomenuti, da se u dionički ugovor, odnosno da se uvede i treći partner, neka treća poznata kompanija koja će dati nekakav investicijski zamah i nekakav pozitivan duh ukoliko postoji nepovjerenje. Ovdje vidimo da stvarno postoji nepovjerenje jer su neke arbitraže završile, neke su u tijeku i mislim da nije ni za MOL ni za INA-u ovakva situacija dobra.
5: Neke tehnološko-gospodarske prilike i prednosti kao da namjerno sami uništavamo. To je ujedno i priča o Brodarskom institutu u Zagrebu koji je definitivno zatvorio svoja vrata. Nekad moćna institucija koja je mogla napraviti svašta, danas je samo hrpa praznog poslovnog prostora koji se iznajmljuje. Razgovarali smo sa jednom od posljednjih znanstvenica koja je ostala na institutu uoči samog gašenja.
8: Na kraju krajeva znanje, odnosno baze podataka koje sadrže sve ono što je 70 i nešto godina jako puno naših prethodnika vrlo marljivo i predano proučavalo da bismo mi danas imali nekakvu bazu iz koje krećemo.
0: Kako je izgledao i što je radio Brodarski institut na svom vrhuncu, ako možemo dočarati ljudima?
8: Pa, Brodarski institut je na svom vrhuncu bio sposoban projektirati i razvijati podmornice. Podmornice se i danas smatraju vrhuncem tehnološkog dostignuća bez obzira na napredak tehnologije, i dalje ostaje pojam država koja može napraviti podmornicu mora imati zaista na visokoj razini industriju, ali i tehnologiju i znanost. Odgovora nema, mi smo to pitali i pitamo se, u nekakvom najboljem slučaju će to sve negdje biti deponirano, ali to je prazno znanje odloženo, mislim, kojim se više nitko neće poslužiti. U najgorem slučaju, ne znam, će završiti na smeću.
0: I to je moguće.
8: I, pa, ne znam, nije isključeno. Međutim, i ova prva varijanta deponiranja nečega što je danas aktualno i potrebno i moglo bi se unaprijediti i koristiti je u stvari žalosno.
0: Mora li sve biti baš tako? Pitali smo Zorana Aralicu, koji nam je dao jedan primjer koji bolno pokazuje zašto je Hrvatska trgovačko društvo, dok je Slovenija, recimo, puno više proizvodno društvo.
4: Uzmimo jedan vrlo banalan podatak, a to je oblik uvoznih proizvoda koji se uvozi u Hrvatskoj i koji se uvozi u Sloveniji. Čini mi se da je podatak 62,5 ukupnih proizvoda što se uveze u Hrvatskoj idu izravno u trgovinu. Ok? U Sloveniji je ta brojka između 50% između 50-55%. Znači, u startu vi imate 45% u slučaju Slovenije proizvoda koji ulaze kao kalkulacija za proizvodnju. Znači, on neće, znači ta firma kad nabavlja nešto za kalkulaciju za proizvodnju, on neće inzistirati da to bude po rocket science cijenama, znači po najvećim cijenama. Ovoga u Hrvatskoj nije toliko briga. Znači, država će inzistirati na svojoj maksimalnoj profitnoj marži ako ga država ne ograniči mu cijenu u tom proizvodu, ako nema nekakve on druge konsideracije.
0: Sve ove okolnosti govore nam da je pred nama vrijeme borbe za radnička prava, kaže Jelena Ostojić.
10: Ja mislim da je pred nama vrijeme zaista radničkih borbi i na neki način, kad to kažem, ne mislim na neki crni scenarij, nego mislim na zaista organiziranje i osvještavanje te ponovnu reaktualizaciju sindikata i snage sindikata, a i svih drugih formi radničkog predstavljanja i organiziranja, jer zaista se na mikronivou takve borbe pokazuju korisnim i dobrim i po meni to je trenutno put kojim treba ići.
0: I bilo je to sve u ovom izdanju Ljetnih ideja. Ako vas je zainteresirao neki od komentara, svakako potražite i cijeli intervju. Doviđenja. Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor.
11: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: go ahead.
1: Jeden, dwa!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: The song's called Headache for Michelle. It's about getting out of your head.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

srce i plavi neon sjaj. To nije ljubav, to nije mržnja, osjećam samo prazninu. Stotinu usta ispijat po čaša, usta žele da se

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, radio zajednice. I'm planted another garden past my face.